0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Війна з Росією – не єдина загроза для існування України. Яким є майбутнє демократії і в чому полягають найбільші ризики для нашої країни найближчим часом? Валерій Пекар – громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та бізнес-школи Українського католицького університету.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
7: А я Дарія Бура, журналістка, намагаюся розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Валерій Пекар. Вітаю, пане Валерію.
8: Добрий день.
7: Вітаю.
6: До 35-річчя своєї незалежності Україна підійшла в ситуації, коли російська агресія загрожує самому нашому існуванню. Загроза з боку ворога – це не єдиний виклик, який перед нами стоїть. Частина з цих викликів, вона безпосередньо пов'язана з війною, частину можна простежити ще до попередніх років. Власне, всю новітню історію незалежності нашої. Які виклики на тепер, можливо, там 3 або 5, є найбільш нагальними, які перед нами стоять?
8: Все ж таки, наш головний виклик на сьогоднішній день – це війна. Все, що ми думаємо про Україну, про те, що треба тут зробити, чого не можна тут допустити, як треба було би щось поміняти, це все після війни. Тому все-таки на першому місці війна. Якщо війна закінчиться не таким способом, який ми вважатимемо перемогою, то все решта просто не матиме значення, в тому числі і права людини будуть дуже проблематичними на наших теренах. Після війни у нас буде низка викликів, з якими нам доведеться розбиратися. І один з цих викликів можна було би назвати повним відновленням демократії, але я би використав інше слово, ширше, я би сказав, запровадження людиноцентричності в усіх сферах, тому що це трошки ширше, ніж демократія, це загалом ставлення до людини, як до того, що перебуває в центрі уваги всіх інституцій і всіх спільнот. Другий великий виклик, очевидно, буде відновлення. Країна лежатиме в руїнах, ми розуміємо, що війна завершиться не завтра, і виклики для української економіки величезні. Відновлення означає не лише побудувати назад те, що було зруйновано, або, як кажуть у спільноті тих, хто займається відновленням, побудувати краще, ніж було, а й в тому, щоб побудувати інше, ніж було. Тому що просто відновити Україну зразка 1991 року, зруйновану російською агресією, немає сенсу. Третій величезний виклик, пов'язаний з людським капіталом. Це не лише демографія. Тут низка різних великих проблем, кожна з яких сама по собі заслуговує на величезну увагу, і про це поговорити треба було би. І це і реінтеграція ветеранів, і повернення тих, хто виїхав, і створення умов для того, щоб не виїхали ті, хто ще не виїхав, а захочуть виїхати після війни, і багато-багато інших речей. Але загалом, коли ми говоримо про повоєнні виклики, я би сконцентрувався на цих трьох: демократія або ширша людиноцентричність, відновлення і людський капітал.
6: Ви знаєте, ви одразу в першій відповіді зачепили майже всі основні
7: всі мої
6: пункти
7: питання.
6: І мої основні пункти по наступних питаннях. Це чудово. Відповідно, ми до цього повернемося, але спершу давайте все-таки про війну. А у нас протягом першого року чи двох, можливо, дуже часто звучало слово перемога.
9: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Слово вжитку, але
9: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
6: Перемога України.
8: Я, до речі, вважаю, що зникнення слова перемога з нашої публічної дискусії не є добре, тому що суспільству треба розуміти, куди ми рухаємося, чого ми прагнемо і чим ми будемо задоволені. Адже, окрім іншого, в українців, українок є така велика риса, ми завжди незадоволені тим, що ми маємо.
6: Отак.
8: І ми завжди схильні применшувати наші власні перемоги і здобутки. Частково це пояснюється ще залишками старого комплексу меншовартості, частково це пояснюється різними психологічними компенсаціями у відповідь на те, що наші очікування не справдилися, ми дуже часто зачаровувалися, потім розчаровувалися, щоб не розчаровувалися, краще і не зачаровуватися. Оці всі розмови про 2-3 тижні і так далі. В результаті ми просто припинили думати про те, як воно все закінчиться, бо це психологічний захист. Треба розуміти, на що ми згодні, що ми будемо вважати перемогою. Бо якщо ми будемо применшувати свої власні перемоги, то врешті виявиться, що і тризуб над Кремлем криво якось повішений, і палає Кремль якось не так, як заплановано було, і шматки, на які розпалася Росія, якісь кострубаті і з нерівними краями. І загалом це все не те, що ми думали. А росіяни мають, наші вороги, навпаки, схильність будь-яку у свою поразку перетворювати на перемогу у власному розумінні. Що би не сталося, в них Росія перемогла. Щоб це не стало для нас пасткою. Що таке українська перемога? Над цим питанням працювали минулого року протягом 100 днів, десь від Дня Незалежності до 1 грудня, також знаковий такий день для української історії.
10: Так.
8: Десь 30 українських військових стратегів, істориків, філософів, економістів, дипломатів, для того, щоб разом спробувати зрозуміти, про що йдеться. Власне, зрозуміли, що одним простим словом це не описати. От пам'ятаєте, як нас годували дуже довго історіями про те, що перемога – це вихід на кордон 91-го року.
10: Так.
8: Хто добре пам'ятає історію російсько-української війни, той пам'ятає, що в серпні 2014 року ми виходили вже на кордони 1991 року, принаймні на сході України, і це не завершилося нічим, тому що українське військо було обстріляно з-за кордону і знову вимушено було відступити. Тому очевидно, що це не про кордони 91-го року, це не про території. Загалом війна йде не за території. Ми вже прекрасно розуміємо, що Росії території як самі не потрібні. У неї, чесно кажучи, своїх територій, занедбаних, занехаяних і недорозвинених, більше, ніж будь-якої іншої країни світу.
10: Абсолютно.
8: Вона веде війну за те, щоб нас не було. А ми, відповідно, за те, щоб ми були. От те, що називається екзистенційна війна. І тоді, я зараз сильно скорочую, звичайно, той документ, який ми потім, можливо, десь розмістимо посилання.
10: Обов'язково розмістимо, так.
8: В соціальних мережах для того, щоб нашим слухачам і слухачкам дати можливість доступитися до нього. Але ідея така. Наша перемога складається з трьох таких основних засад. Три колони, від собі такий будинок, який на трьох колонах поставлений. Це військовий вимір, це політичний вимір і це людський вимір. Політичний, зрозумілий, якщо війна за наше існування, тобто за наш суверенітет, збереження суверенітету – це перша основа нашої перемоги. Друга основа нашої перемоги – військова. Українські військові стратегії це називають стратегічною нейтралізацією. Ми не можемо окупувати Росію, вона надто велика. Ми не можемо знищити всю російську армію, надто велика. Але ми можемо зробити так, щоб російська армія не могла досягнути своїх цілей. Найкращий приклад – це те, що відбувається з Чорноморським флотом. Він існує, але фактично він участі у війні не бере і боїться кудись вийти. І так само відбувається в багатьох доменах, але в інших доменах ще недостатньо. Наприклад, ми навчилися щось робити з крилатими ракетами, але не маємо що робити з балістичними і так далі. Війна є в різних доменах, є війна в інформаційному домені, психологічному, економічному, кібердомені і так далі. І от там, коли Росія ніде не може досягнути ніяких цілей, а Україна свої може досягнути, це другий вимір війни військовий. І третій вимір людський. Простою мовою, якщо ми перемогли в політичній і військовій сфері, але країна лежить у руїнах і люди повиїжджали, то це означає, що ми Путіну подарували посмертну перемогу. Такі посмертні перемоги зовсім не заслуговує. Третя важлива компонента нашої перемоги – це успішна Україна, людиноцентрична, відновлена економіка, щасливі люди, демократія, те, без чого наша перемога не буде мати той смак, який задовольнить всіх. Оці три виміри – політичний, військовий і людський, якщо разом поєднати, це і є наша перемога, описана в маніфесті «Вижити, вистояти, перемогти», що був опублікований 1 грудня минулого року, і на сьогоднішній

0: Якщо взяти українців, ми дуже можемо об'єднуватися у великому горі проти ворога. Сьогодні ми об'єднані умовно, так, здебільшого проти росіян, і ми знаємо, хто цей ворог. Коли буде перемога, проти кого ми можемо об'єднуватись? Ми дуже велика нація, різноманітна, і нам треба навчитись приймати те, що ми різні, те, що ми з різними досвідами, з різними поглядами, але навколо чого ми можемо об'єднуватись?
1: Люди зазвичай об'єднуються або проти ворога, або заради картинки майбутнього. І це означає, що така картинка майбутнього в нас має бути. На сьогоднішній день, на жаль, у нас її немає. А це є якраз задача лідерів і лідерок. Бо задача лідерів і лідерок в сучасному світі полягає в тому, щоб показати шлях і дати надію. Ті люди, які це зроблять, покажуть шлях і дадуть надію, ми їх і назвемо лідерами і лідерками післявоєнної України. Але це не означає, що вони мусять це зробити після того, як все завершиться. Це зараз треба вже починати робити. І картинка майбутнього, очевидно, необхідна, вона об'єднає людей, спрямує їхню соціальну енергію, пов'яже їх між собою. Але водночас оці от внутрішні суперечки – це є частина нашої культури. От я тут хочу порекомендувати книгу Марини Стародубської «Як зрозуміти українців». Там якраз дуже добре це описано. Це частина нашої культури. Ми сперечаємося не лише для того, щоб якимось чином отримати психологічне задоволення від того, що ми на когось там десь настукали. І ще для нас це необхідна частина нашого спільного думання.
0: А це не роз'єднає нас ще більше?
1: Це залежить від того, це, знаєте, от в класичних духовних традиціях говорять про конфлікт в ім'я небес і в конфлікт не в ім'я небес. Да? Конфлікт в ім'я небес – це конфлікт заради того, як краще досягти нашого спільного класного майбутнього. А не в ім'я небес – це коли ми сперечаємося між собою для того, щоб поділити щось між собою, що невідомо кому з нас належить. Якщо говорити сучасною мовою математики, то це гра з нульовою сумою або гра з позитивною сумою. Іншими словами, гра виграш-програш – традиційна, класична гра. Щось належить тобі, я це заберу, тепер це належить мені. Ти це забереш, тепер це належить тобі. Це гра з нульовою сумою, виграш-програш. І гра з позитивною сумою. Ми разом створимо щось нове, і у нас виграш-виграш. Отут ще одну книжку мушу порекомендувати. Вибачайте, як книжник не можу.
0: Рекомендуйте, мені цікаво.
1: От, це книжка Мирослава Мариновича, митрополит Андрея Шептицький, і принцип позитивної суми про те, як людина протягом всього свого життя популяризувала підхід виграш-виграш і врешті досягла результатів абсолютно неймовірних для тієї землі, для якої працювала і старалася, і жила. Тобто, якщо ми будемо сперечатися в моделі виграш-виграш, як нам разом всім зробити краще собі життя, то ми не посваримося. Якщо ми будемо сперечатися в моделі гри з нульовою сумою, виграш-програш, тобто щось є, кому воно буде належати. А тут дуже легко посваритися. Давайте припустимо, є обмежений бюджет. Кому його треба віддати? Віддати його дітям, які потребують кращої освіти? Чи віддати його ветеранам війни, які безумовно заслужили те, щоб суспільство про них піклувалося? Чи може віддати це старим, які всі свої сили віддали Україні і сьогодні вже не мають джерел для існування? Чи може віддати це людям, які більше постраждали, у яких немає сьогодні житла і так далі? Коли ми починаємо ділити обмежений ресурс з позиції гри з нульовою сумою, виграш-програш, ми точно завжди посваримося. Але є хороша новина. Якщо подивитися на українські соціальні мережі, то виглядає, що українці всі давно пересварилися, і загалом це найбільше зібрання істериків і історичних у історії світу.
2: Отак.
1: Якщо подивитися на українську соціологію, ми маємо спокійний, виважений народ, дуже стійкий, який точно знає, чого хоче, який не має великих ілюзій, важко, з втратами, але з великою внутрішньою силою йде до своєї перемоги і до свого подальшого розквіту. Тому іноді треба вийти з соціальних мереж, щоб зрозуміти, що все ж таки життя буває інакше. Я вірю, що ми не пересваримося, якщо матимемо спільну картину майбутнього, в якій ми всі разом виграли. А це можливо. До речі, це й довів своїм життям митрополит Андрей Шептицький. І не тільки він.
2: У мене є таке побоювання, що саме оця от здатність домовлятися для гри з позитивною сумою, для спільної картинки майбутнього, при тому, що бачення майбутнього все-таки у різних груп відрізняється, у різних людей, його підважує те, що, поміж іншими речами, хочемо ми того чи ні, але війна нормалізує насильство. І ми зараз бачимо дуже часто в якихось конфліктних ситуаціях, навіть побутових, хто сильніший, той, ну, тобто, там, де немає довіри, скажімо, до правоохоронної системи, до судових органів, до судової гілки влади, дедалі більше, в усякому разі, в тих самих соцмережах, з яких я абсолютно згоден, треба виходити, популяризується навіть те, що там покликали побратимів, ветерани, наприклад, в якісь конфліктні ситуації, ті прийшли і силовим фактично способом розв'язали конфлікт. Чи не загрожує нормалізація насильства на суспільному рівні от цій здатності домовлятися про майбутнє?
1: Очевидно, загрожує. Але тут питання в тому, чому так сталося. Можливо, так сталося тому, що ніхто не вірив в верховенство права і в те, що правоохоронні органи втрутяться і доведуть ситуацію до ладу, забезпечать справедливість і правосуддя. Тому що люди вдаються до, назвемо це, альтернативними способами розв'язання конфліктів. А це може бути поклити побратимів, а можна покликати кум, кума, а можна обликати бандитів якихось зразка 90-х.

0: а можна ще щось зробити, а можна подзвонити там якомусь знайомому судді чи поліцейському. Це все є альтернативні методи розв'язання конфліктів, і вони задіяні тоді, коли інституційні методи не працюють.
1: Не працює.
0: Коли не працює поліція, коли не працюють суди, коли не працює прокуратура, от тоді точно будуть працювати якісь інші механізми, тому що ми ж прекрасно розуміємо, запит на справедливість є величезний, запит на справедливість незадоволений. Ніхто сьогодні не здатен задовольнити запит на справедливість, починаючи з найпростіших, найбазовіших речей, таких як терміни військової служби. Я вже не кажу про все решта, бо якщо я буду зараз перераховувати там, де немає в Україні справедливості, то ми до кінця цього етеру будемо тільки цим займатися.
1: Ну так, не жаль.
0: А це означає, що у нас є дуже великий запит на те, щоб держава побудувала інституції справедливості. А якщо брати соціологію, ми побачимо, що справедливість для українців-українок на другому місці за базовими цінностями. Що на першому, я думаю, ви прекрасно всі знаєте, і наші слухачі і слухачки всі знають, це свобода.
1: Це свобода, звісно, так.
0: Щодо того, ми всі точно згодні, а це вже означає, що у нас є на базі чого об'єднатися.
2: Це добре, що у нас два.
0: Якщо дві головні цінності так. у всіх абсолютно збігаються, ну, слухайте, це вже непогано. А ви кажете, що безкінечні конфлікти. От ми вже про дві домовилися. І тут я хочу сказати, що дуже важливо говорити. Тому що конфлікти, суперечки, альтернативні способи розв'язання – це все тоді, коли люди не вміють і не можуть говорити.
2: А хто з ким має говорити?
0: Всі з усіма. Тому що ми всі дуже різні, у нас у всіх дуже різний життєвий досвід, і у нас у всіх, ми всі по різні боки величезної кількості різних розломів. Суспільство поділено багато разів на всіх, на тих, хто служив, і тих, хто не служив.
2: О, зірвали в мене.
0: На тих, у кого родичі служать і у кого родичі не служать, тобто той, хто залучений безпосередньо, на тих, хто долучився тим або іншим способом. Вам до волонтерства не долучився, але це не все. Виїхав, не виїхав.
2: Втратив, не втратив.
0: Втратив, не втратив. Переселенець, не переселенець. І нікуди не поділися традиційні наші розломи. Заможний, незаможний і так далі, і так далі. Потенційний список розломів так само можна продовжити до кінця етеру. Це означає, що ну і ми всі належимо до різних соціальних бульбашок. Чи можуть різні бульбашки, різні спільноти говорити спільною мовою? Є ветерани, є підприємці, є митці, є священики, є громадські активісти і волонтери. Є ще купа інших різних спільнот, яким варто було би вже зараз вчитися розуміти одне одного і говорити спільною мовою. І для того треба говорити. Для того треба ходити в гості спільноти до спільноти, знайомитися і розуміти. Розуміти, кому що болить. І тут є дуже простий принцип, який нас завжди рятував і ще більше буде рятувати в майбутньому. Твій біль – це мій біль. Якщо болить комусь одному, значить болить всім. Якщо я не належу до певної бульбашки, в якій є цей величезний біль, я не кажу, ой, слава Богу, мене це не стосується. Я кажу, о, якщо це болить вам, значить воно болить і мені, чим я можу допомогти. Якщо з таким способом підходити до життя, то з одного боку здається, що ти приймаєш на себе весь біль, який тільки є, і можна від цього і завершитися, але з іншого боку, це означає можливості завжди участі і допомоги. Очевидно, у кожної людини є якась скінченна спроможність сприймати чужий біль і так далі, і так далі, але і просто от ментальний простір для того, щоб вислуховувати. Якщо ментальний простір є, то принаймні треба вислуховувати. Коли ми будемо більше говорити одне з одним, різні спільноти, різні бульбашки, різні міста. Та різні регіони, ми краще будемо розуміти одне одного, бо очевидно, що ті, хто живе в громадах, які при фронті, і ті, хто живе в громадах далеко, вони в різних живуть реаліях і часом не розуміють одне одного. Це просто один із тисячі прикладів. Говорити одне з одним, розуміти одне одного – це те, що рятуватиме нас і зараз в ході війни, і після війни.
2: Бо принаймні чути один одного, мені так здається.
3: Я чую інших на громадському радіо.
2: Повертаючись ці самі соцмережі, звідки багато хто черпає якусь інформацію або там виміряти температуру по палаті, то ми все одно всі дуже такі ніби з загостреними почуттями власними, і іноді здається, що з одної бульбашки ми не чуємо один одного. Нам же ж доведеться прописувати якийсь соціальний договір загальний.
0: Ви знаєте, соціальний договір – це не папірець, на якому написано там щось, і кожен з нас підписався.
2: Ну так.
0: Це такі якраз неписані правила, і вони міняються і будуть мінятися. Соціальний договір буде формуватися якраз таким способом. Люди будуть сперечатися, до чогось доходити. І соціальний договір – це те, що от люди вважають справедливим, до чого вони можуть домовитися як до справедливого. От справедливо, щоб було так. Ну от давайте візьмемо, наприклад, нещодавні вуличні протести, які ще, по суті, не завершилися. Що лежало в основі цих протестів? Дві речі. По-перше, це конфлікт між, по суті, двома школами підходу до війни. Традиційна школа більш ієрархічна, більш закрита, вертикальна, симетрична, можна сказати, більш радянська. І нова школа асиметричної війни, технологічної, інноваційної, але водночас більше горизонтальної, більше мережевої. Ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми будемо воювати симетричною війною, шансів у нас нема, тому що маленька Росія не переможе велику Росію.
1: Абсолютно.
0: От це одна з основ протесту. Інша основа протесту – це запит на політичний процес. Людям хочеться, щоб був політичний процес, але війна нас позбавляє цієї можливості, тому що ніякого політичного процесу, ніякої політичної конкуренції, виборів, політичної агітації і так далі в час війни, очевидно, неможливо. Не будемо на цьому зупинятися. Є, існує величезна кількість юридичних, технічних, організаційних, безпекових і всяких інших причин, чому вибори під час війни неможливі. Про це говорилося вже десятки разів, але запит є. Вибачте, запит є, а пропозиції немає. Що перетворюється тоді запит на політичне життя? Він перетворюється на запит до більш відкритої влади. Люди хочуть бачити у владі більш зрозумілих людей, менш лояльних, більш професійних. Таких, які можуть сказати, ні, пане президенте, це погана ідея. Таких, які мають свою власну точку зору і можуть її пояснити. Рішення, які є публічно комуніковані і зрозумілі чому. От на все це є запит, і цей запит сьогодні не задоволений. Ось, що породжує наше сьогоднішнє відчуття несправедливості і, очевидно, люди на вулицях. Ми знаємо за досвідом українських всіх майданів, великих і маленьких, що люди не виходять ніколи за особистості або навіть через політичні скандали, навіть якщо ці скандали жахливі. Люди виходять тоді, коли у них є відчуття, що зникає майбутнє, от його крадуть. І все це на тлі якоїсь великої несправедливості. Так було в 2004-му, так було в 2013-му, так було під час картонкових майданів, які насправді є, звичайно, значно меншими за обсягом, але схожими за природою. І так буде і в наступних виходах на сцену громадянського суспільства. Це буде відбуватися лише тоді, коли є гостре відчуття, що крадуть майбутнє, на тлі якоїсь несправедливості. От краще політикам триматися осторонь таких ситуацій і не допускати до них. І тоді буде більше громадянського миру в Україні, менше всяких несподіванок.
1: Ну, до речі, до цього, до соціології, так само і до того, що за соціологічними опитуваннями ми отримуємо картинку зовсім не ту, як у соцмереж. За одним зовсім нещодавнім опитуванням групи Рейтинг, там дуже цікаві результати. Скажімо, по-перше, більшість опитаних оптимістично ставляться і до власних перспектив, і до перспектив країни, не бажають емігрувати. Водночас, більшість незначна, але більшість не розглядає можливість приєднатися до сил оборони з різних причин, але що для мене було, мабуть, важливішим, більшість не відчувають, що мають хоч якийсь вплив на ухвалення рішень ані на загальнонаціональному рівні, ані на місцевому рівні. І оце, от, власне, дуже тривожно, тому що ця от фрустрація, коли ти не можеш ніяк вплинути на рішення, які тебе стосуються, і не розумієш, або розумієш, але не задоволена тим, як вони ухвалюються, це така дуже, дуже тривожна штука.
0: А це потенціал вулиці.
1: Це потенціал вулиці,
0: тому що і тут ще треба передати привіт українському парламенту. Парламент є основою нашої демократії. Ми прекрасно пам'ятаємо, як український парламент рятував Україну в усі складні моменти новітньої української політики. І от в той момент, коли він не може впоратися з цією задачею, воно виплескується на вулиці. Якщо щось відбувається на вулицях, це означає простою мовою, парламент не впорався зі своєю задачею.
1: Ну, от, власне, зараз давно вже звучать, але зараз дедалі голосніше, особливо після подій цього літа, голоси чи не голоси, а власне просто дуже багато побоювань стосовно перспективи демократичних інституцій, демократичних процедур у нас. Під час війни це абсолютно не дивно, це зрозуміло, але чи вдасться нам зберегти все-таки демократичний напрямок? Ну і час від часу дедалі частіше чути про небезпеку авторитаризму. Чи є у нас небезпека авторитаризму?
0: Вона є завжди. Очевидно, що в час війни система ухвалення рішень часом, як би так сказати м'яко, шукає коротший шлях, а це означає ставитися до процедур не обов'язково з всією повагою. Це погано, треба поважати Конституцію, треба поважати закони, треба поважати процедури. Водночас іноді бувають ситуації, що якщо поважати всі процедури, ми будемо всі мертві, і таке буває. Тому треба, можливо, іноді порушувати процедури. Але те, що відбувається в час війни, ми бачимо за вуличними протестами, що навіть у час війни суспільство, принаймні активна його частина, вимагає більше відкритості і кращих пояснень. Ну, власне ж, ніхто ж не пояснив суспільству, чому, наприклад, звільнили попередній уряд, що він зробив не так, що його звільнили. Він ж не звільняючи просто так. Ну, до речі, попередні уряди так само.
1: Так.
0: Тобто, що вони їх всіх звільнили, починаючи, наприклад, з уряду Гончарука і всіх подальше, і всім подякували, когось нагородили навіть, але звільнили, значить, щось не так. Якщо брати просто навіть звичайне будь-яке підприємство, то основою життєдіяльності цього підприємства є чітке розуміння, за що у нас винагороджують, за що у нас карають, що у нас вважається добрим, що у нас вважається поганим, як у нас роблять, як у нас не роблять, за що просувають по службі, за що навпаки догану ліплять і так далі. Тобто люди мають розуміти, що стимулюється, а що карається. І це потрібно навіть не тим, кого вже звільнили, вони, можливо, поїхали там кудись і не знайдуть себе десь в інших сферах. Це стосується тих, хто далі буде працювати, і вони ж повинні мати сигнал, як їм треба робити, щоб бути успішними. І нас, всі громадян, ми також хочемо знати, а за що звільнили цю людину, а за що звільнили ту, але нагородили при цьому. То що це все означає? Запит на таку політику є, і, можливо, мирний час би цього не помітили, тому що є всім чим займатися. Але в час от цих скорочених процедур, і часом я дуже м'яко називаю це пошуком коротших шляхів, але часом це виглядає як порушення конституції, як порушення законодавства. В такий час пояснювати треба з подвійною силою. Це єдиний спосіб заслужити довіру людей і не допустити того, щоб незадоволення людей вийшло на вулиці. Тому що коли люди вже виходять на вулицю, це вже ненормально. Це значить, десь не спрацювали всі політичні механізми, які мусили би зробити так, щоб люди отримували відповідь на свої питання.
1: А чи розуміються керівники держави? Так виглядає, що не розуміють, якщо не розуміють, то чому?
0: Тут, мені здається, частково розуміють. Тому що першою реакцією президента на вуличні протести стало що? Діалог з військовими командувачами, з численними військовими командувачами стосовно того, що і як відбувається у військах. І наслідком цього стала зміна головного командувача. Значить, все ж таки розуміє, що щось було зроблено неправильно і десь треба було залучити більше, ширше коло фахівців. А хто може бути кращим фахівцем в сьогоднішній війні, ніж військові командувачі там оперативного стратегічного рівня? Це плюс. Чи буде подібна ситуація в тих інших випадках, коли люди хочуть донести якесь повідомлення, а його не чують? Ну, от знов-таки, привіт парламенту. Він мусить в таких випадках активно працювати. Навіть парламент, який перебуває в тому стані, якому зараз український парламент, де вже не зрозуміло, чи є там однопартійна більшість, чи немає її там, хто там за що голосує, чи існують там якісь великі фракції, чи вони давно перетворилися на великий мішок з маленькими фракціями. Все одно парламент мусить виконувати свою функцію. Люди, які туди обрані, мусять розуміти, що люди свого часу їм довірилися. Я розумію, вони всі втомились. Але я думаю, що бійці сил оборони ще більше втомилися. Тому хто працює в парламенті, мусить продовжувати виконувати функцію народного обранця і розрулювати всі ті численні проблеми, які падають на українську державу.
2: А якщо суспільство так і не отримає відповідей на свої найболючіші питання, не отримає цієї справедливості, яка, як ми вияснили, одна із ключових потреб, чи вдасться нам без цих відповідей побудувати сильну країну?
0: У нас суспільство не злопам'ятне. Воно просто зле, і пам'ять у нього хороша. Тому воно просто запам'ятає це і потім поверне в якийсь момент.
1: До, скажімо, того, про що ви сказали вже, про що багато говорять, що для мене особисто є важливим, до цінності людиноцентричності. Що всі наші і побудова інституцій, і реформи, і взагалі те, що ми маємо робити в нашій спільноті, в нашій державі, країні, має мати людину як підвалину, як основну цінність. Але чи ми рухаємось в цьому напрямку, чи це видавання таке бажане за дійсне, а передумови у нас для цього тепер не дуже є?
0: Я би сказав, що людиноцентричність – це дороговказ, це напрямок руху. Коли нам доводиться ухвалювати якісь рішення, ми мусимо ухвалювати ці рішення на національному рівні, на рівні громад, з точки зору людиноцентричності. Просто тому, що людей після війни буде дуже мало. Людей після війни буде надто мало для того, щоб країна могла відновитися і далі жити. І кожна людина буде величезною цінністю. Це означає, наприклад, з точки зору, подивимося на це з точки зору, наприклад, ринку праці, кожна людина буде величезною цінністю, навіть якщо цій людині 70, вона вже думає, що вона все відпрацювала, а її будуть запрошувати, що вона продовжила працювати, тому що нема кому працювати. Навіть коли їй 14, і вона думає, що вона ще мала для того, а їй будуть створювати умови, щоб вона вже входила на ринок праці, тому що не буде кому працювати. Коли вона виїхала і не думає, що повертатися чи ні, а їй будуть створювати такі умови, щоб вона поверталася, тому що просто не буде кому працювати. І роботодавці будуть створювати такі умови для того, щоб люди поверталися, і для того, щоб люди не йшли рано на пенсію, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто кожна людина буде величезною цінністю просто тому, що людей мало. Історики це дуже добре знають, що чому одна з причин прориву Західної Європи у світ нових технологій, географічних відкриттів, фантастичної індустріалізації, науково-технічної революції, відродження просвітництва і так далі, полягала в тому, що була величезна епідемія, викосило величезну частку європейського населення, і ставлення до людини помінялося в результаті. Тобто ми по війні будемо приблизно в такому стані, як Західна Європа після чуми. Занадто мало людей, і кожна людина є велика цінність. А це означає, що правозахисникам буде легше захищати права людини, тому що людей буде менше, і кожна людина буде цінність, не захистив чиїсь права, а це один раз і зникла, вони кудись поїхала в інше місце, де її права будуть захищені. Некомфортно людині в цій громаді, вона взяла, поїхала в іншу громаду, тому що там їй пообіцяли кращі умови, а ця громада залишилася без людини. Щось не сподобалося на робочому місці і не знайшли спільну мову з роботодавцем, пішли до іншого роботодавця. Мовою ринку праці це називається ринок працівника. Працівник визначає правила гри, а не роботодавець визначає правила гри, просто тому, що працівників мало. І так далі. Тобто, це означає, що ми хочемо чи не хочемо, але ми просто не зможемо оминути людиноцентричність, бо якщо ми її оминемо, то ми просто ми розтринкуємо всі наші шанси, змарнуємо всі наші перемоги.
1: Дуже дякую за ці слова, тому що це фактично те, що я в тому числі намагався там донести кілька разів в якихось текстах. Дякую за те, що ви відповіли фактично на моє питання про права людини, навіть з такого більше практичного кута, наскільки вони зараз важливі, наскільки вони будуть для нас важливі, тому що це те, що дуже важливо для нас усіх, мені здається. Але ще один момент: Україна залишається суспільством з кричущим соціальним розшаруванням. Це таки проблема бідності. Для нас це не абстрактна проблема, це для великої кількості наших співгромадян, співгромадянок абсолютно реальна повсякденна проблема. Є запит на соціальну справедливість або на зміну цієї ситуації. Чи можемо ми дати раду цій проблемі, хоча б частково? Якщо так, то як це зробити?
0: Тут, пане Максиме, ви змішали дві різних проблеми: проблему бідності і проблему розшарування.
1: Так,
0: а вони не є, однією проблемою. Вони є різними і різноспрямованими. Якщо брати наше суспільство до початку повномасштабної війни, то ключові економічні
4: У Харківській області повітряна тривога.
0: Наприклад, так звана
4: У Харківській області повітряна тривога.
0: До початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на те, що були багаті, бідні, заможні, зовсім незаможні, наше суспільство мало значно менший ступінь розшарування, ніж багато інших суспільств навколо нас. Ну, далеко ходити не треба, візьміть російське суспільство, де кільком людям все належить. І це створило основу для того, щоб в Україні з'являвся нормальний середній клас. А середній клас – це неймовірно важлива штука, тому що середній клас дає запит на хорошу освіту, ні олігархам, вибачте, люмпенам хороша освіта не потрібна. Люмпени щось там на кухні розкажуть, а олігархи своїх дітей за кордон пошлють. Вона потрібна середньому класу, хороша освіта тут, в Україні. Ні олігархам, ні люмпенам демократія не потрібна. Люмпени без неї жили і живуть, а олігархам вона точно не потрібна. Ні олігархам, ні люмпенам не потрібна інноваційна економіка. Їм прекрасно живеться і так. Середній клас якраз і дає запит на всі ці хороші речі, які роблять країну бажаною для життя. Отже, до початку повномасштабної війни розшарування було невеликим в Україні, і воно зараз, на жаль, погіршилося, але погіршилося якраз через війну. Не тому, що хтось дуже сильно розбагатів, а тому, що дуже багато людей, які, на жаль, втратили дуже багато. Дуже багато людей, почнемо з того, що дуже багато людей, які втратили житло. І вже це робить Україну країною з більшим розшаруванням, бо є люди, в яких не втратили житло, дай Боже, щоб воно у них залишилося до кінця війни, і є люди, які втратили житло. Все це вже створює розшарування. Тепер проблема бідності, а це інша проблема. Оце реальна проблема. Тому що ми до початку повномасштабної війни були більш-менш рівні, при в тому всьому, що, звичайно, є розшарування, але більш-менш бідні. От з проблемою бідності є тільки один відомий спосіб, як боротися. Треба розбагатіти. Це означає, що, я розумію, воно смішно звучить, але це означає, що країна розвинута економіку до того рівня, коли чесною працею можна отримати таку середню зарплату, а може навіть і більше середньої, за яку ти можеш достойно жити і відчувати себе гідною людиною. Як це робити? Цілі бібліотеки написані, яким чином країні після війни відновити економіку. Але для наших слухачів і слухачок я коротенько дуже скажу, що якщо ми проаналізуємо історії країн, які були у війні, а потім з неї вийшли і розквітли або не розквітли, ми побачимо, що війна, при тому, що війна – це смерть, це кров, це страждання і це руйнації, але війна створює завжди шанс на якісний економічний стрибок. І можна цей шанс змарнувати, а можна цей шанс використати. І якщо узагальнити досвід тих, хто використав і не змарнував, то ми побачимо з вами одні і ті самі 5 ключових принципів. Перший – це парасолька безпеки. Тобто хтось розкриває над країною парасольку безпеки, щоб не вийшло так, що країна мусить і сама себе продовжувати захищати, і сама себе відновлювати, і ще й вирішувати всякі інші проблеми. Парасолька безпеки необхідна. Така парасолька, як Сполучені Штати відкрили над Західною Європою після Другої світової, або над Південною Кореєю після Корейської війни. Друга річ – це верховенство права. Без того нічого не буде. От просто нічого не буде. Третій ключовий фактор відновлення країни після Великої війни – це економічна свобода. Простою мовою – це коли люди можуть створити якийсь свій малий бізнес і жити достойно і нормально розвиватися. Тут можна зайти на ключові центри думки світові, подивитися, що з економічною свободою відбувається. І ми побачимо, що Україна до початку повномасштабного вторгнення посідала 130-те, я повторюся, 130-те місце в світі за рейтингом економічної свободи. Це означає, що вона не потрапляє ні на які радари, ні яких пристойних світових компаній. І нас не буде з такої економічної свободи, не буде ніякого щастя. Воно просто неможливо. Це радикально можна поміняти, відомо як. Тепер четвертий пункт. Четвертий пункт – це люди. Жодна країна не може після війни відновитися, якщо нема людей. Це означає, що нам треба буде всіма силами повертати тих людей, які виїхали за кордон і можуть повернутися, пропонувати їм тут хороші, гарні умови. Тут ми знову згадуємо людиноцентричність, і тоді ми переходимо до п'ятого пункту. І п'ятий пункт – це демократія. Чи може бути відновлення країни після війни без демократії? Ну, очевидно, може. В світі повно прикладів, які це доводять. Та сама згадана вже Південна Корея спочатку не була демократією. Але ми ж не просто якась абстрактна країна в вакуумі, в абстрактний момент життя. Ми Україна, яка щойно, якщо ми говоримо про час після війни, пережила і перемогла в найстрашнішій війні. І це означає, що нам потрібні люди. Якщо не буде країни привабливою для людей, вони просто не повернуться сюди, і демократія є просто фактором цього повернення. Країна мусить так виглядати, щоб ті, хто виїхав, повернулися, а ті, хто думає, чи виїжджати після війни, чи не виїжджати, щоб вони не виїхали просто тому, що тут краще.
1: До питання про відбудову і відновлення у нас багато зараз заходів, ну не зараз, а протягом цих років відбувається присвячених відбудові, відновленню, і часто можна почути такі впевнені абсолютно думки, що після припинення бойових дій довготермінового або укладення миру, бо Україні буде запропоновано такий план Маршалла свого роду, що нас не залишать наші міжнародні партнери в безпековому плані, в економічному, а водночас ми бачимо, що дедалі гучніші голоси в різних країнах, в наших партнерах, ізоляціоністських, ультраправих популістських або відверто антиукраїнських, проросійських сил. Чи варто нам розраховувати на те, що наша міжнародна підтримка от просто триватиме, це щось, на що ми можемо покластися.
0: Якщо ми повернемося до питання відновлення будь-якої країни після будь-якої війни, про яке ми говорили щойно перед тим, то ми побачимо, що плани Маршалла і подібні плани технічної допомоги є не дуже значущими. Вони важливі як перший етап, от коли просто все в руїнах і треба щось робити, як Німеччина після Другої світової. От уявіть собі, травень 45-го року, і Німеччина. От якщо просто не вкинути туди якихось грошей, то просто ця країна би не вижила. Але головним джерелом відновлення будь-якої країни після будь-якої війни є приватні інвестиції. Внутрішні, тобто наші, і зовнішні. А інвестор – це така людина, яка хоче заробити. Вона не хоче зробити людей щасливими, вона не хоче, щоб країна розквітла, вона хоче заробити. І заробляючи, вона робить паралельно людей щасливими, а країни квітучими. А що потрібно інвестору, щоб заробити? А от ті 5 пунктів, які ми з вами перелічили. Без парасольку безпеки, економічна свобода, верховенство права і люди, які здатні хочуть працювати. Ну, от принаймні 4. І ми бачимо, що навіть країни, які перебувають постійно в серйозному безпековому, скажімо так, проблемному секторі, ну, та сама Південна Корея, там же ж напружена ситуація, або Ізраїль візьміть. І ще багато інших країн, які перебувають в складній безпековій ситуації. Але верховенство права, економічна свобода, люди, які компетентні, здатні і бажають працювати, і ми бачимо квітучі країни. Ось це відповідь на власне питання, звідки взяти гроші і для того, щоб країна відновилася. Тому, якщо у нас буде верховенство права, демократія, через яку люди повертатимуться, і економічна свобода, чи буде там велика міжнародна технічна допомога, чи вона маленька буде, в усякому разі, навіть найбільша міжнародна технічна допомога, така як план Маршалла після Другої світової, це крихітна частка порівняно з тим, що таке великі міжнародні інвестиції, які приходять в країну, де інвестор може заробити. А що ж може заробити? Тут можна щось виробляти, продавати по всьому світу. У нас багато таких галузей, які є перспективними. Тут живуть люди, вони потребують чогось і так далі. Врешті тут є власне, і наші внутрішні інвестиції. Вибачте, як би не було погано, у багатьох, не у всіх, очевидно, у багатьох українців є якісь заначки, які так чи інакше після війни можуть працювати на українську економіку.
2: Мені здається, що іноді ще є люди, якась частка людей, які мріють, що от після війни ми заживемо так, як жили до 22-го року. Ну, тобто чомусь вони не розуміють, що вже так не буде. Разом з тим, мені здається, що наше суспільство дуже втомлене вже. І от тоді така картинка малюється, що от умовно там завершується війна, і всі такі просто видихають і може навіть розслабляться. Я до того, що як уникнути спокуси просто залатати дірки повоєнної України замість того, щоб будувати сучасну країну, сучасну інфраструктуру, сучасні умови для життя людей?
0: У людей завжди є мрії. Люди ці мрії будуть реалізовувати. Коли у людей є мрії, в них знаходиться енергія на те, щоб ці мрії втілювати. Питання в тому, чи вони будуть вірити, що ці мрії легше втілити в Україні, а чи вони будуть думати, що ці мрії легше втілити деінде, оце є ключове питання, але ми про це вже поговорили. Але якщо у людини є мрія, енергія знайдеться. Давайте дивитися на класику. Садок, вишневий коло хати – це мрія величезної кількості українців-українок. Це може бути в прямому значенні, хата і садок вишневий. Це може бути в переносному значенні, сім'я, діточки, житло, класна освіта дітей, хороша робота, хороша спільнота і так далі, і так далі. Подивіться, будь ласка, як українці і українки намагаються всіма можливими силами зберегти нормальність під час війни. Там, де нормальність зберегти неможливо, там, де нормальності не може бути. Але ми зберігаємо цю нормальність, що мене абсолютно переконує в тому, що коли війна закінчиться, тим більше вона завершиться нашою перемогою, то ця енергія, очевидно, всі захочуть поспати. Комусь буде достатньо поспати 3 доби, комусь потрібно буде 7 діб. А очевидно, відіспатися, від'їстися, відлежатися і так далі, і так далі. Після війни у людей буде величезна енергія будувати власне щастя. Головне питання, повторюся, чи вони будуть впевнені, що будувати власне щастя краще в Україні, чи вони будуть думати, що будувати власне щастя краще десь в іншому місці. Тому завдання всіх нас, політиків, правозахисників, журналістів, професорів, кого завгодно, водіїв трамваїв і людей, які піклуються про парки і сади, зробити так, щоб люди вірили, що після війни краще буде тут.
1: Нам треба зробити країну нашу такою, щоб в ній можна було будувати щастя, і це було абсолютно реалістично.
2: Мені здається, що на темі мрії дуже гарно завершувати цю розмову, бо ми багато говоримо і про майбутнє, і про теперішнє. Дякуємо вам за цю розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Валерієм Пекарем.
1: У нас залишилось багато питань, які
2: зокрема,
1: не встигли,
2: про вишневий садок
1: не встигли поставити, але на сьогодні прощаємося. «Я чую інших», сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: «Я чую інших». Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло». Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо «Накипіло».

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Світ в вікнах метро крилами б'ється, в серці тепло.
1: Велика Данилівка слухає радіо «Накипіло».

insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah. I'm insane, yeah.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай Радіо накипіло.

0: Треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Радіо накипіло.
2: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Girl» на радіо «Накипіло».
3: Реве годе, не годонька.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Зеленський анонсував кадрові рішення у СБУ та ГУР. В Україні змінять систему повітряних тривог. У Харкові в одному з мікрорайонів на місяць перекриють рух транспорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Після перестрілки у Києві будуть кадрові рішення у СБУ та ГУР. Про це вчора увечері заявив президент Володимир Зеленський після резонансного інциденту за участі співробітників цих служб. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують усі деталі, будуть перевірені усі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація покрокова, заявив президент. Має бути відповідальність, у тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох служб. Стріляти тут, в Україні, можна тільки у російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено, наголосив Зеленський. В Україні готують масштабне оновлення системи сповіщення про повітряні загрози. У відповідь на зміну тактики російських ударів та використання дронів для виснаження економіки впроваджують два рівня безпеки – жовтий і червоний. Про це повідомив президент Володимир Зеленський вчора за підсумками доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького. Жовтий рівень базово оголошуватимуть під час атак БПЛА, а червоний – у разі ракетної, зокрема балістичної загрози та масованих ударів. Для кожного рівня розроблять окремі звукові сигнали. Крім цього, тривоги детальніше локалізують за географією до окремих громад чи районів. Уряд та місцева влада визначать перелік підприємств, комунальних і соціальних об'єктів, які зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня, а також переглянуть нормативи щодо розміщення мобільних та модульних укриттів.
2: Харківщина.
1: Від сьогодні, 3 вересня, приміський поїзд номер 6690 Берестин-Харків-Пасажирський курсуватиме за зміненим графіком. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзд відправлятиметься зі станції Берестин о 14.12 замість 13.47 та прибуватиме до Харкова о 17 годині замість 16.35. У компанії кажуть, що зміни пов'язані із безпековою ситуацією.
2: Харків.
1: Із 3 вересня по 3 жовтня у Харкові буде обмежено рух транспорту на вулиці Дерев'янка поблизу будинку номер 30. Пропуск авто організують вільною від виконання робіт смугою. У департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що це пов'язано із реконструкцією газопроводу. Через ці обмеження зміняться маршрути тролейбусів номер 12 та 40, а маршрут тролейбуса номер 18 буде розподілений на дві частини. Як саме, дивіться у соцмережах і на сайті міськради. На час проведення робіт курсуватиме автобус номер 12 від 4-ї лікарні швидкої і невідкладної медицини через вулиці 23 серпня та Космонавтів до розворотного кола на Клочківській.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині в день буде до 30 градусів тепла. Погода буде хмарною із проясненнями, без опадів. Сьогодні у лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

Thank you.

0: Реклама на радіо Накипіво.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо Накипіло.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Зеленський анонсував кадрові рішення ОСБУ та ГУР. В Україні змінять систему повітряних тривог. У Харкові в одному з мікрорайонів на місяць перекриють рух транспорту. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю. Після перестрілки у Києві будуть кадрові рішення у СБУ та ГУР. Про це вчора увечері заявив президент Володимир Зеленський після резонансного інциденту за участі співробітників цих служб. Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань з'ясують усі деталі, будуть перевірені усі свідчення та заяви учасників цієї історії. Вся ситуація покрокова, заявив президент. Має бути відповідальність, у тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут в Україні можна тільки у російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено, наголосив Зеленський. В Україні готують масштабне оновлення системи сповіщення про повітряні загрози. У відповідь на зміну тактики російських ударів та використання дронів для виснаження економіки впроваджують два рівня безпеки – жовтий і червоний. Про це повідомив президент Володимир Зеленський вчора за підсумками доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького. Жовтий рівень базово оголошуватимуть під час атак БПЛА, а червоний – у разі ракетної, зокрема балістичної загрози та масованих ударів. Для кожного рівня розроблять окремі звукові сигнали. Крім цього, тривоги детальніше локалізують за географією до окремих громад чи районів. Уряд та місцева влада визначать перелік підприємств, комунальних і соціальних об'єктів, які зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня, а також переглянуть нормативи щодо розміщення мобільних та модульних укриттів.
2: Харківщина.
1: Сьогодні, 3 вересня, приміський поїзд номер 6690 Берестин-Харків-Пасажирський курсуватиме за зміненим графіком. Про це повідомили в Укрзалізниці. Поїзд відправлятиметься зі станції Берестин о 14.12 замість 13.47 та прибуватиме до Харкова о 17 годині замість 16.35. У компанії кажуть, що зміни пов'язані із безпековою ситуацією.
2: Харків.
1: Із 3 вересня по 3 жовтня у Харкові буде обмежено рух транспорту на вулиці Дерев'янка поблизу будинку номер 30. Пропуск авто організують вільною від виконання робіт смугою. У департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що це пов'язано із реконструкцією газопроводу. Через ці обмеження зміняться маршрути тролейбусів номер 12 та 40, а маршрут тролейбуса номер 18 буде розподілений на дві частини. Як саме, дивіться у соцмережах і на сайті міськради. На час проведення робіт курсуватиме автобус номер 12 від 4-ї лікарні швидкої і невідкладної медицини через вулиці 23 серпня та космонавтів до розворотного кола на Клочківській.
2: Погода.
1: Сьогодні у Харкові та на Харківщині в день буде до 30 градусів тепла. Погода буде хмарною із проясненнями, без опадів. Сьогодні у лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Григорівка слухає Радіо накипіло.
2: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on your knees. A situationship was dirty and I want it back. Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Гори.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни за добу обстріляли 10 населених пунктів області. Уряд виділив для Харківщини понад 2 мільярди гривень освітньої субвенції. Сергій Жадан вирушає у тур із новою книгою. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 7 атак росіян у бік Лиману, Хатнього, Водяного, Волохівки, Малої Вовчі та Стариці. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти намагалися атакувати 9 разів у бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки.
2: Харківщина.
1: Минулої доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів Харківщини, били однією ракетою, 4 попила молнія, 2 FPV-дронами та ще застосували 88 безпілотників інших типів. За даними ХУВА, через обстріли поранені 2 цивільних: 82-річний чоловік у селі Хотімля та 59-річний чоловік у селищі Золочів. Також у селі Продяганка через підрив автомобіля поранено 2 людей, а у Замірцях медики надали допомогу чоловіку, постраждалому від атаки напередодні. Пошкоджені залізничні об'єкти на Лозівщині, лікарня та адмінбудівлі у Золочеві, склади на Куп'янщині та приватні будинки у Богодухівському, Харківському, Лозівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Вночі росіяни атакували безпілотниками Дергачі та Безруки. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, у Дергачах близько 3:20 ночі ударом БПЛА «Молнія» було пошкоджено електроупору, а також скління вікон і паркан 2 приватних будинків. У Безруках російський дрон поцілив поблизу місцевої медичної амбулаторії, пошкоджені вікно та фасад будівлі. В обох випадках минулося без постраждалих. Уряд розподілив освітню субвенцію між місцевими бюджетами. Найбільше отримують громади Харківщини. Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну. Зокрема, для Харківської міської територіальної громади на вересень-грудень цього року із державного бюджету передбачено 1 мільярд 140 мільйонів 118 тисяч гривень. Також значний обсяг субвенції передбачений для Лозівської, Зміївської, Богодухівської, Валківської, Дергачівської, Краснокутської, Берестинської та Солоніцівської громад. Загалом на 56 територіальних громад Харківської області уряд виділив понад 2 мільярди гривень на освіту до кінця року. Нагадаю, і з 1 вересня Кабмін підняв зарплати педагогам на 20%, а також вдвічі збільшив стипендії студентам.
2: Афіша.
1: Сергій Жадан вирушає у тур із книгою «Гімни барокових війн». Про це пише медіа «Харків Тудей». Нова збірка включає вірші, прозу і малюнки автора, зібрані за останні 2 роки. Це особлива книжка, у якій багато імен, облич і сонячного проміння, каже Сергій Жадан. Книжка має вийти друком восени 26-го року. Із презентаціями нової збірки автор виступить у 5 містах по всій країні і почне свій тур із Харкова 23 вересня. Квитки на виступ у Харкові коштують від 490 гривень. Усі зібрані кошти Жадан передасть на потреби 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Купити квиток можна на онлайн-платформах із продажу квитків. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Пилипівка слухає радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.
4: Oh,

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни за добу обстріляли 10 населених пунктів області. Уряд виділив для Харківщини понад 2 мільярди гривень освітньої субвенції. Сергій Жадан вирушає у тур із новою книгою. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталі Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку сили оборони відбили 7 атак росіян у бік Лиману, Хатнього, Водяного, Волохівки, Малої Вовчі та Стариці. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку окупанти намагалися атакувати 9 разів у бік Радьківки, Ківшарівки та Глушківки.
2: Харківщина.
1: Минулої доби росіяни обстріляли 10 населених пунктів Харківщини, били однією ракетою, 4 вибила молнія, 2 FPV-дронами та ще застосували 88 безпілотників інших типів. За даними ХУВА, через обстріли поранені 2 цивільних, 82-річний чоловік у селі Хотімля та 59-річний чоловік у селищі Золочів. Також у селі Прудянка через підрив автомобіля поранено 2 людей. А у Замірцях медики надали допомогу чоловіку, постраждалому від атаки напередодні. Пошкоджені залізничні об'єкти на Лозівщині, лікарня та адмінбудівлі у Золочеві, склади на Куп'янщині та приватні будинки у Богодухівському, Харківському, Лозівському, Куп'янському та Чугуївському районах. Вночі росіяни атакували безпілотниками Дергачі та Безруки. Як повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, у Дергачах близько 3:20 ночі ударом БПЛА «Молнія» було пошкоджено електроопору, а також скління вікон і паркан 2 приватних будинків. У Безруках російський дрон поцілив поблизу місцевої медичної амбулаторії, пошкоджені вікно та фасад будівлі. В обох випадках минулося без постраждалих. Уряд розподілив освітню субвенцію між місцевими бюджетами. Найбільше отримують громади Харківщини. Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну. Зокрема, для Харківської міської територіальної громади на вересень-грудень цього року із державного бюджету передбачено 1 мільярд 140 мільйонів 118 тисяч гривень. Також значний обсяг субвенції передбачений для Лозівської, Зміївської, Богодухівської, Валківської, Дергачівської, Краснокутської, Берестинської та Солоніцівської громад. Загалом на 56 територіальних громад Харківської області уряд виділив понад 2 мільярди гривень на освіту до кінця року. Нагадаю, із 1 вересня Кабмін підняв зарплати педагогам на 20%, а також вдвічі збільшив стипендії студентам.
2: Афіша.
1: Сергій Жадан вирушає у тур із книгою «Гімни барокових війн». Про це пише медіа «Харків Тудей». Нова збірка включає вірші, прозу і малюнки автора, зібрані за останні 2 роки. Це особлива книжка, у якій багато імен, облич і сонячного проміння, каже Сергій Жадан. Книжка має вийти друком восени 26-го року. Із презентаціями нової збірки автор виступить у 5 містах по всій країні і почне свій тур із Харкова 23 вересня. Квитки на виступ у Харкові коштують від 490 гривень. Усі зібрані кошти Жадан передасть на потреби 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». Купити квиток можна на онлайн-платформах із продажу квитків. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: в Україні 12 година. Новини на радіо накипіло.
1: Росіяни вдарили ракетою по печенігах, постраждали 10 людей. На Харківщині запустили проєкт для безкоштовного навчання робітничим професіям «Шлях можливостей 2.0». Фестиваль «Книжкова країна» у Києві перенесли через безпекову ситуацію. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Близько 11 години росіяни вдарили ракетою по печенігах. За даними голови ХОВА Олега Синьогубова, 10 людей постраждали, серед них двоє дітей. Медики надають необхідну допомогу. На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Рятувальники усувають наслідки.
2: Харків.
1: Міський голова Харкова Ігор Терехов підтримав ідею скорочення тривалості комендантської години у місті. У коментарі «Медіадумка» мер відповів, що це необхідно для покращення роботи бізнесу.
3: Ми неодноразово казали, що сьогодні нам потрібно скоротити комендантську годину для того, щоб бізнес працював. Ми продовжимо роботу електротранспорту і зовсім по-іншому буде життя у місті.
1: Але рішення про зміну комендантської години у Харкові ухвалюється обласною військовою адміністрацією. Нагадаю, вчора після наради із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким президент Володимир Зеленський повідомив, що комендантську годину у Києві переглянуть. Також президент запропонував владі інших міст переглянути межі комендантської години з урахуванням безпеки людей і потреб бізнесу. На Харківщині розпочався набір учасників до навчального проєкту «Шлях можливостей 2.0», який дозволяє дорослим безкоштовно та швидко здобути нову робітничу спеціальність із подальшим працевлаштуванням. Про це в етері радіо «Накипіло» розповів очільник Українського благодійного альянсу Олексій Курцев та директорка Харківського професійного коледжу будівництва та промисловості Наталія Юклеєвська. Програма орієнтована на актуальні запити місцевого бізнесу серед ключових напрямів зварювання, електромонтаж, автосервіс, ремонтні та будівельні роботи. Понад 70% навчального часу становитиме практика, зокрема, безпосередньо на підприємствах. Наразі до проєкту долучилися близько 30 роботодавців регіону, а найбільший попит спостерігається на зварювальників, автослюсарів та електриків. Реєстрація для учасників та підприємств відкрита вже із 2 вересня. Більше про програму «Шлях можливостей 2.0» слухайте у подкасті на сайті «Радіо Накипіло». Масштабний фестиваль «Книжкова країна», проведення якого планувалося 17-20 вересня на ВДНГ у Києві, перенесено на квітень наступного року. Рішення ухвалили через складну безпекову ситуацію у столиці, про що повідомили організатори заходу, пише «Детектор Медіа». За словами команди фестивалю, вимушена пауза дозволить зробити весняну програму ще більш масштабною та наповненою. Також це дасть можливість українським видавництвам та друкарням уготитися від наслідків ворожих атак, підготувати нові наклади, а авторам доопрацювати нові рукописи. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові. І цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд на 96,7 у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо «Накипіло». Психотерапевтична п'ятихвилинка.
4: Словник підказує нам, що переконання – це сталі правила життя, в які ми щиро віримо, сприймаємо як правильні та робимо основою для своєї діяльності. Сформовані ще в дитинстві, під впливом важливих людей з нашого оточення, переконання в подальшому не аналізуються повторно, а перетворюються на персональні аксіоми. Буває так, що ці аксіоми, перевірені у реальності інших, виявляються фальшивими та руйнівними, але чомусь продовжують працювати для нас. Чому так відбувається та що таке переконання, які обмежують наші можливості, будемо говорити сьогодні. Переконання та установки, що обмежують наші можливості, формуються ще в дитинстві. Нагадаю, що дитина не має критичного мислення, доволі часто оточуючі і в першу чергу батьки, намагаючись зробити дитину зручною, керованою, легкою для контролювання, використовують формулювання, що залишаються у подальшому в психіці вже дорослої людини як єдино можлива реальність. Це можуть бути як індивідуальні, так і більш глобальні формули. Наприклад, «ти занадто лінивий», або «легких грошей не заробиш», або «зірками стають ті, кому судилося, талант тут ні до чого», або «у великому місці не добитися успіху». Варіантів нескінченна кількість. Перш за все, звернути увагу потрібно на ті твердження, які ви самі не піддаєте жодній рефлексії. Це ніби справжня аксіома. Це настільки зрозуміло, що не потребує пояснення. Настільки абсолютно, що змінити це неможливо ні за яких обставин. Якщо ж інша людина починає дискутувати з вами, намагаючись показати неправдивість вашої аксіоми, це викликає роздратування та іноді навіть злість. Тобто установка, що обмежує, перш за все, забирає у нас можливість сумніватися, сприймати альтернативні варіанти розвитку подій, навчатися від інших та пробувати принципово нове. Адже несвідомо виникає дуже сильне протиріччя. Є чітке уявлення про себе, зазвичай зрозуміле та безпечне, за яке ми дякуємо в лапках дитинству, та бажання і потреби, часто неочікувані та тривожні. І ось питання, кому вірити – собі чи уявленню про себе. Здається, що усе надзвичайно просто. Варто виявити ті установки і переконання, що обмежують нас, витіснити їх та позбутися. І таким чином відкриється шлях до справжнього успіху. Проблема починається з того, що не так просто самостійно виявити, які саме мисленнєві формули та знайомі з дитинства твердження є тими конструктами, на яких будується наше життя. Найкраще буде шукати установки та переконання, що обмежують в діалозі з усвідомленою та зацікавленою людиною, наприклад, із вашим психотерапевтом. Але самостійно можна спробувати також. Часто переконання, що нас обмежують, мають у своєму складі частку «не». Наприклад, «я не здатний» або «великих грошей не заробиш». Крім того, оскільки своєю метою в дитинстві вони мають контроль та обмеження, в них часто присутній компонент примусу. «Я повинен, це мій обов'язок». Важливо пам'ятати, переконання та установки існують для того, щоб зробити наше життя більш легким, дозволити не витрачати час на пошуки відповідей та рішень там, де вже ми маємо попередній досвід. Об'єктивно, не існує поганих або хороших переконань. Будь-яка установка за певних обставин може як обмежувати, так і надавати крила для розвитку. Головне – враховувати те, що світ змінюється, і ми із ним. А отже, не усе, що було очевидне раніше, зараз залишається таким самим. Крім того, вкотре нагадаємо собі, що не існує двох подібних людей та двох ідентичних сценаріїв життя. Те, що могло бути надзвичайно конструктивним та ресурсним, наприклад, для ваших батьків, для вас може бути відверто руйнівним. Приділяйте увагу своєму мовленню. Саме воно є відображенням вашого мислення. Зверніть увагу на ті формулювання, що з'являються автоматично і спонтанно та не піддаються критиці навіть від найавторитетніших людей. Виконайте наступну вправу. Оберіть тему, в якій ви відчуваєте потребу розвиватися, та випишіть усі переконання щодо неї на окремий лист паперу. Через певний проміжок часу, наприклад, день або два, поверніться до них. Прочитайте вголос, спробуйте уявити, що за допомогою цих формулювань ви хочете звернутися до близької вам людини. Відчуйте, які емоції це викличе, чи буде це підтримуючим або навпаки, буде зупиняти та обмежувати. Так само відбувається і з вами. Замініть деструктивні твердження на ресурсні та по-справжньому підтримуючі. Це перший крок до подолання переконань, які обмежують наш розвиток. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі!
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Там звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм типів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армі або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: але він щасливий.
1: В Україні перша година. Новини на радіо накипіло.
2: Росіяни вдарили ракетою по печенігах, постраждали 10 людей. На Харківщині запустили проєкт для безкоштовного навчання робітничим професіям «Шлях можливостей 2.0». Фестиваль «Книжкова країна» у Києві перенесли через безпекову ситуацію. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Харківщина.
2: Близько 11 години росіяни вдарили ракетою по печенігах. За даними голови ХОВА Олега Синьогубова, 10 людей постраждали, серед них двоє дітей. Медики надають необхідну допомогу. На місці удару загорівся будинок і господарча споруда. Рятувальники усувають наслідки.
3: Харків.
2: Міський голова Харкова Ігор Терехов підтримав ідею скорочення тривалості комендантської години у місті. У коментарі «Медіадумка» мер відповів, що це необхідно для покращення роботи бізнесу.
4: Ми неодноразово казали, що сьогодні нам потрібно скоротити комендантську годину для того, щоб бізнес працював. Ми продовжимо роботу електротранспорту і зовсім по-іншому буде життя у місті.
2: Але рішення про зміну комендантської години у Харкові ухвалюється обласною військовою адміністрацією. Нагадаю, вчора після наради із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким президент Володимир Зеленський повідомив, що комендантську годину у Києві переглянуть. Також президент запропонував владі інших міст переглянути межі комендантської години з урахуванням безпеки людей і потреб бізнесу. На Харківщині розпочався набір учасників до навчального проєкту «Шлях можливостей 2.0», який дозволяє дорослим безкоштовно та швидко здобути нову робітничу спеціальність із подальшим працевлаштуванням. Про це в етері радіо «Накипіло» розповів очільник Українського благодійного альянсу Олексій Курцев та директорка Харківського професійного коледжу будівництва та промисловості Наталія Юклеєвська. Програма орієнтована на актуальні запити місцевого бізнесу серед ключових напрямів зварювання, електромонтаж, автосервіс, ремонтні та будівельні роботи. Понад 70% навчального часу становитиме практика, зокрема, безпосередньо на підприємствах. Наразі до проєкту долучилися близько 30 роботодавців регіону, а найбільший попит спостерігається на зварювальників, автослюсарів та електриків. Реєстрація для учасників та підприємств відкрита вже із 2 вересня. Більше про програму «Шлях можливостей 2.0» слухайте у подкасті на сайті «Радіо Накипіло». Масштабний фестиваль «Книжкова країна», проведення якого планувалося 17-20 вересня на ВДНГ у Києві, перенесено на квітень наступного року. Рішення ухвалили через складну безпекову ситуацію у столиці, про що повідомили організатори заходу, пише «Детектор Медіа». За словами команди фестивалю, вимушена пауза дозволить зробити весняну програму ще більш масштабною та наповненою. Також це дасть можливість українським видавництвам та друкарням уготитися від наслідків ворожих атак, підготувати нові наклади, а авторам доопрацювати нові рукописи. 3 жовтня ми переходимо на нову частоту у Харкові. І з цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися із вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Залишаємося поряд на 96,7 у Харкові. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо «Накипіло».
5: Реклама на радіо «Накипіло».
6: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
7: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо «Накипіло».

0: наші друзі, мами, вчителі і з посмішкою нас.
1: Богодухів слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова Баварія слухає радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські оборонці залишили ворога без антен, а російська авіація скинула бомби на прикордонне село. У Харкові завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими. Усі подробиці у випуску новин в студії. Я Шатомський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку фронту українські екіпажі безпілотних систем «Стрікс» завдали результативного удару та знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Сфера» і 4 ворожі антени зв'язку, інформує телеграм-канал «Харківський напрямок». Росіяни розгорнули це обладнання, розраховуючи зберегти технічну перевагу та стабільні канали координації між підрозділами на Золочівському напрямку. Тепер окупаційний контингент втратив здатність глушити український зв'язок та ефективно керувати бойовими діями на цій ділянці фронту.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці російська авіація завдала удару 2 керованими авіабомбами по околицях села Уди. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила, інформує голова Золочівської громади Віктор Коваленко. Учора інтервенти 2 безпілотниками «Шахед» ударили по Золочеву. Влучання сталися у нежитлову 2-поверхову будівлю непрацюючого навчального закладу. Будівля значно пошкоджена, минулося без постраждалих. 2 малогабаритні ракети типу «Бандероль» застосували росіяни для сьогоднішнього удару по селищу Печеніги, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Інтервенти завдали удару о 9:55 по цивільній інфраструктурі. За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед постраждалих 2 дівчинки віком 9 та 13 років. Більшість із потерпілих зазнали гострої реакції на стрес, медики надали їм допомогу на місці. Як інформує селищний голова Олександр Гусаров, пошкоджені 11 домоволодінь господарчих споруд, ще один будинок повністю знищений, знеструмлені електромережі. Наслідки удару ліквідовують рятувальники. На місці працює слідчо-оперативна група та профільні служби.
2: Харків.
1: У Харкові майже завершили підготовку внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону. Як інформує мерія, фахівці Харківміськліфту провели роботи майже у 8 тисячах житлових будинків. Паралельно комунальники опрацьовують звернення харків'ян. За тиждень надійшло понад 1500 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6600 ліфтів. Ще 4 підйомники зупинені через необхідність проведення ремонту.
2: Спорт.
1: Вершник із Харківщини Дмитро Іващенко виборов золото чемпіонату України з кінного спорту. Як інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті», на базі кінного заводу у Жашкові на Черкащині пройшов чемпіонат України з подолання перешкод серед дорослих, юніорів, юнаків та дітей з кінного спорту. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України. Представник Харківської області Дмитро Іващенко здобув 1-е місце у маршруті номер 12 для коней віком 5 років. За підсумками виступу спортсмен виборов золоту нагороду чемпіонату України. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
3: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Як завжди, на хвилях Накипіло у пообідній час говоримо про Харків, Харківщину та людей. Мене звати Аліка Піхтерева, і сьогодні на нас чекає розмова. Зізнаюсь вам чесно, така маленька мрія моя здійсниться, тому що спочатку повномасштабного вторгнення. Ну, я і до вторгнення, власне, робила інтерв'ю з різними військовослужбовцями. Дуже багато вже і про дрони ми говорили, і про різні посади, але я все хотіла поспілкуватися з артилеристами. От не знаю, чомусь у мене був такий пунктик, і сьогодні здійсниться моя мрія, бо у мене у гостях Родіон, напозивний пастор. Вітаю вас.
4: Вітаю.
3: А, власне, та трошки привідкрила вже завісу, що нині ви артилеріст, але були мінометником, а розпочинали взагалі у піхоті. А якщо трошки ще назад відскочити, то взагалі на початок повномасштабного вторгнення були у Великій Британії.
4: Так.
3: Ось така цікава доля, і, власне, поки всі стояли на кордоні в один бік, ви розверталися в інший. Мабуть, з цього і розпочну свою серію запитань. Як для вас почалося та вторгнення, як ви ухвалювали рішення повертатися?
4: Рішення було таке, якби, спонтанне, бистре, і ми поїхали захищати свою батьківщину. Там довго ніхто не думав. Там сіюминутне рішення. Зібрали речі та поїхали. Про цю війну в Британії говорили дуже давно, ще, я б сказав, із середини 21-го року вже почались розмови того, що буде в Україні війна, і всі так, це, хто більш-менш там ознайомлені, особливо британці, ну, ці англічани, вони нам казали, що у вас буде війна, ви там не їдьте, ви там це, забирайте сім'ї, типа того було таке, пропозиції, вивозьте. Але ні, ми прийняли зовсім інше рішення з хлопцями, з деякими там, і поїхали сюди, на Україну. Доля нас розкидала, всі хлопці, хто повернулися разом зі мною. Але підтримуємо зв'язок, вже, на жаль, не з усіма. Але ще якби є ті, хто залишились в строю і працюють і далі по захисту нашої батьківщини.
3: А як ви тоді реагували на оці закиди, що, мовляв, буде у вас повномасштабна війна? А, ну, ви вірили в це, ви розуміли, що буде такий масштаб повномасштабної війни?
4: Ні, мабуть, не вірили. Не вірили до останнього. Навіть коли їхали сюди, ми думали, що ця війна продовжиться, ну, півроку, рік, що ми казали, ми зараз швидко туди і швидко назад, якби так. Зараз ми ось приїдемо тут і все, і війна закінчиться. Ну, така начебто думка була. І думками були готові на один рік, ну, мабуть, так, якщо буде так більш відвертим, що був готовий їхати на один рік, без, ну, що війна закінчиться за рік, якщо вона буде. І знову ж таки, порівнювали, скоріш за все, з 2014 роком, теж вона так почалась, і якось так, після певних там рухів, вона і закінчилась, як такова повномасштабна війна. А тут зовсім інше вже.
3: Ви знаєте, я пригадала момент, я брала інтерв'ю у військового, він родом з Криму, і коли він розповідав, що пішов на війну, у нього от було таке чітке переконання, що в 2023 році він уже буде гуляти по своїй рідній Керчі. І коли цього не сталося, його це дуже сильно здезморалило, і йому далі відновлення таке психологічно давалося дуже непросто. От ви кажете, та теж планували, що на рік. Чи було у вас таке емоційне провалля, коли ви усвідомили, що війна, можливо, буде дуже-дуже довго?
4: Ну, як такого проваля немає. Уже є розуміння того, з ким ми боремось і проти чого ми боремось. Коли трішки вже починаєш більш глибоко копати, то є розуміння того, що ми війну цю ведемо з самого початку, коли з'явилася ця Росія. І ця війна у нас продовжується вже століттями. Дуже-дуже довго. Просто, що вона була пасивна, там, агресивна, але, як казав оцей недавно такий відомий мадьор Роберт Броді, що це перша війна, яку вони, в якій ми не приймаємо участь разом з ними, а проти них. І він там гарні такі в кінці слова сказав, що їм хана.
3: Мені здається, я розумію, про яке ви інтерв'ю говорите. Мені дуже подобається, як він їх постійно порівнює у Криму росіян з паразитами в організмі кішечки, що ми, от, а ми якраз ота пігулка, та наші дрони, це ті ліки, які мають цих листів повиганяти. А якщо та от ви кажете, зараз з'явилося та таке усвідомлення, з ким воюємо, ось тоді, в 22-му році, коли вторгнення почалося, ваша така перша емоція, це ж от вас і ваших друзів, це що, це відчуття такої гіркої несправедливості, які хочеться дати відсіч, чи якесь більш глобальне усвідомлення, чому вас так відкинуло одразу, та треба їхати на кордон, треба повертатися додому?
4: Ну, я навіть не можу.
3: Просто такий імпульс, да.
4: Скоріше за все, бажання захистити свою землю, свою сім'ю, тобто не хочеться, не було такого, не було рішення там якесь когось убивати, а було їх рішення приїхати захистити. Але вже з часом вже ж пріоритети помінялися, і ми розуміємо, що наша робота зовсім інша. Не тільки захищати, а й знищувати ворога і знищувати їх підчасту, щоб у них пропало бажання сюди лізти. Навіть дивитись в нашу сторону, щоб у них не було бажання.
3: А ви розуміли, до якого роду військ ви долучитесь, коли поверталися? Я розумію, я так знаю, що ви строкову службу проходили ще там, ну, далеко до початку війни, ще в 14-му. Тобто у вас було уявлення про те, яка війна, яка вона може бути, яка зброя?
4: Ну, я їхав з ціллю, що я буду артилеристом. У мене була дуже цікава така історія на початку, тому що людей, там, яким було 50+, і які йшли добровільно, не дуже їх хотіли брати. І я декілька разів пробував і туди, і туди, і туди, і так би мовити, я устроївся по блату. як це раніше називали, по домовленості. І вже настільки я надоїв цим військоматам, що вони сказали, все, ми тебе беремо в Нацгвардію. Я навіть не знав, що це таке Нацгвардія, ну, які функції. Моє питання було, там артилерія є? Вони сказали, там є усе. І я потрапив сюди в Національну гвардію. Але тоді, коли я потрапив, тут артилерії навіть і не пахло. Тоді було таке трішки розчарування. Але я потрапив до піхоти. Я зрозумів, що я можу і там приносити користь. Певний час я провів в піхоті, потім з'явилась можливість уже перейти на гармати, там у нас були трофейні. І я потихеньку почав вже будувати інші плани, домагатись того, щоб перейти в артилерію. І таким чином оце я крок за кроком потрапив вже до найпотужнішої артилерії, яка на сьогодні є у нас.
3: Не можна називати?
4: Можна, наверное.
3: Можна.
4: У нас 155-та гармата, це «Сузана», далекобійна, дуже потужна, така новітня технологія в ній використовується, дуже гарна, але вона не допрацьована самими виробниками. Ну, ми вже як фахівці, ми вже саме її допрацювали, навчилися працювати гарно, вчасно, влучно і швидко.
3: Я колись в приватному житті говорила зі знайомим артилеристом, і я питаю, це ж як у тебе, мабуть, контузії, як ти з ними борешся? Він такий, я не знаю, для мене це вже норма. Для артилериста контузія – це норма?
4: Це норма.
3: І як ви до неї звикаєте? Це ж все одно, це головні болі, це якісь речі. Є щось, що вам допомагає відновлюватися?
4: Звикнути до цього не звикнути, просто треба від цього відсторонитись, від цієї болі. Коли ти її не оживляєш, а наоборот умертвляєш цю боль мислями, так би мовити, то ти її не відчуваєш. Ти робиш свою роботу, і не зважаючи ні на біль, ні на що. Так, просто робиш те і все. І треба робити її дуже-дуже гарно.
3: Не сумніваюся, що ви саме так робите. Ми говорили нещодавно з... ти, власне, брала інтерв'ю у людини з піхоти. І, власне, на інтерв'ю ця людина мені казала, що навіть хорошим дронщиком ти можеш стати тільки, якщо ти пройшов досвід піхоти. Піхота – це все, це очі, ноги армії, це основна скелет та її. І от як ви зараз оцінюєте свій оцей досвід в піхоті? Він вам допомагає, приміром, в вашій роботі з гарматами?
4: Звичайно, допомагає. Я срочно, нагадую, що я срочно служив в артилерії. Артилерія завжди була бог війни. Там якийсь певний час, можливо, перестали її так вважати. Але на сьогодні це бог війни. Тому що, коли працює артилерія, тоді є можливість якось зберегти піхоту. І для піхоти це важливо. Артилерія працює для того, щоб жила і працювала піхота. Для цього і артилерія. Щоб все було... і знаємо, що таке бути піхотинцем. Хтось по наслишки, як ото, так би мовити, хтось особисто, хто пройшов оце все, всі знають, як це бути піхотинцем, і коли нема підтримки ніякої, ні з артилерії, ні з мінометів, ні з радів. А коли це все є, то і піхотинець, він тоді більш такий жвавіший стає, коли чує нашу артилерію.
3: Ну, вам, мабуть, навіть з такої моральної точки зору, коли ти розумієш, як воно в піхоті, ти якось більш ревно працюєш на своїй, на гарматі чи на дронах, бо ти розумієш, як їм там непросто, на цій першій лінії, на нулі, точніше. І, можливо, та більш якось ретельно і ревно підходиш до роботи.
4: Ну, можливо, і так, тому що знаєш, що це таке, і багато... Я навіть мінометки, коли був, і коли працювала артилерія, то вже було легше, тому що мінометка, вона набагато ближче до ЛБЗ знаходиться, ніж артилерія, трішки далі. А коли працює артилерія, то так відчувається моща, і ти знаєш, що про тебе хтось думає, там тебе захищає.
3: Важливо вам відчувати мощу?
4: Так, важливо, дуже важливо.
3: Власне, коли ви проходили строкову, це, якщо я не помиляюсь, початок 2000-х, так?
4: Ні.

0: І проходять, так би мовити, коректировки, це за допомогою дронів. В артилерії є свої дрони, своя розвідка, свої пілоти, які теж навчаються, але щоб стати гарним дронщиком, вони повинні пройти якби етап артилериста також. Навіть ті, що приходять як дронщики, щоб він розумів, що від нього требується, що ми від нього хочемо, що від нього хочуть артилеристи. І коли він піднімає свого дрона, то він вже цільово знає, що ми хочемо побачити від нього. Не просто так політати там щось нам показати картинку красиву, а іменно показати те, що нам потрібно.
1: Тут цікаво також мені, от ви сказали, так, якщо це наші дрони, то вони допоміжні, але от ми уявляємо, коли так, роботу артилеристів, то це такі великі гармати. Я розумію, що, мабуть, з розвитком дронів і у ворога маскуватися стало важче в вашій роботі. Чи так це?
0: Звичайно, важче, але ми більш мобільна така техніка. Ми стараємося, якби... Багато не копати ні до нічого, а такі знаходити природні такі ландшафти, там такі укриття, де можна заховатися і гарно працювати з них. Стараємось таке. Коли вже не виходить знайти нічого, то вже щось копаємо, щось там будуємо, маскуємося. І це дуже-дуже гарна гармата. Вона дуже швидко працює. Ми можемо зробити 3 постріли, які одночасно прилетять в одне время і в одне місто. І в цей час, поки снаряди ще летять, ми вже можемо уїхати в укриття.
1: Угу.
0: Таке у нас може бути. Тобто, відпрацювали, заховалися, стоять, як раніше, там десь просто в полі, то вже неможливо. Треба завжди бути на чеку, так би мовити, щоб дивитись, слухати небо, слухати, що там товариші, які там спостерігають за небом, що вони доповідають. Якщо є якась загроза, то краще пересидіти, заховатись, переждати якийсь певний час.
1: А от обслуговування гармати силами та саме української армії, зараз у нас вже достатньо цих потужностей для того, щоб ми не зверталися за цією допомогою до партнерів?
0: Це болюче питання, так. У нас начебто є і база по відновлюванню, там по ремонту, але дуже тяжко, тому що навичків немає у людей, фахівців немає. Тих, які можуть там ремонтувати, обслуговувати. І тому більшу частину ми самотужки, своїм екіпажем, навчаємось, читаємо літературу дуже багато. Всі хлопці там, які зо мною працюють, більша частина їх дуже молоді. Такі 20+, там 30+, такі роки. Ото. І вивчаємо, пробуємо, не виходить, знаходимо інший спосіб, як вирішити це питання. Якщо вже щось таке дуже-дуже критичне, тоді вже звертаємось там до заводів, до етік, щоб нам допомогли. А так, більшу частину всіх поломок там ми... таких негараздів, то ми устраняємо саме.
1: Я так розумію, що це в цілому, от я навіть коли багато говорила з дронщиками, що це теж таки спробами і помилками ми собі туруємо шлях до бездоганності, до якої ми всі йдемо. І, мабуть, це, в принципі, будь-який рід військ, це от зараз у нас така війна, якої ще світ не бачив, і дуже багато залежить від креативності і готовності до експериментів між самими бійцями в армії.
0: Так. Ми також стараємось, вивчаємо, ми хочемо стати навіть таким найкращим підрозділом, який взагалі є в артилерії. Ми цього досягнемо.
1: А для вас, як для артилериста, улюблена пора року яка?
0: Навіть не знаю. Пора року тоді, коли відпустка. А коли вона, в яку пору року, там уже без різниці.
1: Це як я жарт чула, що новоприбулий в армію спілкується з таким вже людиною, яка ще ЗАТО воює, і йому ця людина каже, все, зараз Зеленка буде хана. Зеленка починається, він каже, все, зараз сніг випаде, буде хана.
0: Так я
1: покільцюємо поясня. Ми просто, знаєте, зараз напередодні такого вже похолодання, осені, зими, українці так зі страхом та підходять до цих думок, тому що розуміємо, що там зима буде непростою. А от в роботі артилерії, мабуть, це теж та гармата більш капризна взимку, вона може замерзнути, там можуть бути якісь такі нюанси, до яких які будуть для тебе неочікуваними.
0: Можливо, але ці зими Оце в лютому місяці, коли ще це якраз тільки ми почали як

0: формуватися як бойовий підрозділ, тож вона багато разів у нас там не працювала, так би мовити. Там, знову ж таки, ми туди пролізли по ній ззаду до переду, спереду до заду, по декілька разів там перещупали, перегріли своїм подихом і відігріли, і вона почала працювати навіть взимку. То ми розуміємо, що взимку буде нам трішки тяжче на ній працювати, але будемо пробувати, будемо щось придумувати. Ми вже підготувались до деяких зимових таких аспектів, до сильних морозів там, щоб у нас були свої там фішечки, щоб у нас не відмовляла техніка. Хлопці це точно не відмовлять, там всі потужні такі, класні, а головне, щоб техніка працювала. Техніку ми завжди готуємо, після кожної роботи ми її обслуговуємо самі вже, вносимо деякі корективи там в її роботу, в її механізми, там замінили деякі там, так би мовити, агрегати, які будуть працювати в холодну пору року. Тобто ми теж потрішку готуємося до цього, до зими, запасаємося опитом, запасаємося якимись етями. Як ото я іноді кажу, нам і в бані не жарко. Вже намерзлися так за ці зими, що вже звиклись до всього. У нас одна температура тіла вже така.
1: Я згадала фразу, ми з авіатором колись говорили, і він розповідає, що перед вильотами так підходить, носик гладить своєму вертольоту, так налаштовується на політ. А для вас, от гармата, з якою ви працюєте, вона дихає, вона така жива для вас?
0: Ми її дуже-дуже любимо. Ми її любимо як дівчинку, на ім'я дівоче.
1: Сузанна.
0: І ми її любимо як дівчинку, і хлопці до неї так, от Сюзі на неї, то наша Сюзі там такий, а іншу називають гангстерський танчик, у нас такий ще є. У нас їх декілька. І в кожної є своє ім'я, своє. Тут своя історія, так би мовити, вже.
1: Угу.
0: Коротка, але вже є.
1: Свої характери, мабуть, та теж.
0: Так.
1: Кожної гармати. Ви казали про те, що є там амбіція стати найкращими, і що хлопці потужні, вмотивовані. І от вам, як та зараз, як людині, яка повернулася в Україну для того, щоб долучитися до війни, от як оцей весь інтершум, те, що на фоні відбувається, та в цивільному суспільстві, та що ці всі історії про ці концтабори, які нам тут намагаються продати і розповісти, як це впливає на ваш моральний стан, і чи впливає, чи встигає воно взагалі впливати, чи ви занурені в інші контексти?
0: Скоріше за все, що ні. Ми не звертаємо, ми робимо свою роботу. Ну, як для мене, це основне, це зробити свою роботу і бути найкращим. Так же і хлопці, всі, які поруч зі мною, вони роблять свою роботу. Коли ми там по-домашньому, це як ото казали, що це залишиться в Лос-Вегас. Все, що в Вегасі, все залишиться в Вегасі. Так і у нас. Все, що вдома, те залишається вдома, а там у нас робота. У нас дуже дружній колектив, всі товаришують, усі друг за друга, всі знають, коли, де, що, кому треба, там, як. І гарний колектив, я пишаюсь таким колективом, бути з ними разом.
1: А чому, до речі, пастор, бо якось боги війни, я розумію, але чи думки про Бога допомагають вам на війні? Чи це
0: обов'язково. Так. Бог завжди поруч з нами. А це не тому, пастор, що я там про Бога чи що. Це на початку було таке, дехто був зовсім не мотивований, а такий розлад в голові. І от ми збиралися там вкупу. Я знаю дуже багато різних таких там, так би мовити, історії різні, там такі от вислови. Там. І оце людям щось озвучу, так, змотивую. І після того, то там деякі казали, що ти розстроївся, іди, Дон, зараз тобі проповідь прочитаю, пастор, і буде в тебе все добре. І от так воно прилипло і так залишилось.
1: Так, то ваш позивний вас самого знайшов, так?
0: Да.
1: А коли строково проходили, бо там роздавали позивні? Чи
0: ні, тоді ж не було. Тоді радянська армія, тоді зовсім інші
1: культура
0: часи.
1: Культура не така була.
0: Тяжко назвати це культурною, але щось було.
1: Власне, якщо говорити про якраз оцей налаштування та мотивування, позитив, ви із цим народилися, чи ви це в армії здобули? Таку віру в щось краще?
0: А я завжди вірив в щось краще. Я овен, людина вогню, я досягатор, я, так би мовити, я побідун, так як кажуть, я люблю, щоб все було зроблено дуже гарно, щоб це і не для себе, а щоб воно залишилось для людей. Ну, якийсь у мене такий принцип, так, щоб людям, ті люди, які біля мене, повинні бути справжніми моїми друзями. І так би є. Я хочу, щоб ті люди, які поруч зі мною, щоб я до них їх поважав і відносився з повагою. Тому що є людина, яку можна не поважати, а в зв'язку з тим, що така от у нас система, то треба відноситись з повагою. Хоча поваги до цієї людини немає. Uh-huh. І тому я хочу, щоб всі люди, які були біля мене, щоб вони мене поважали, я поважав їх, і в нас було і відношення таке з повагою до всіх. Ну, це для мене важливо, якби.
1: А чи от зараз підтримують вас ті знайомі, які залишилися у Британії? Як, на вашу думку, взагалі оцей погляд за кордону на нашу війну, чи він адекватний з того, що ви знаєте, до вас долітає?
0: Мої друзі з Британії, з Норвегії, з Германії, та взагалі з усіх країн світу, де в мене є друзі. В мене є справжні друзі. От я про них можу сказати, дуже мене підтримують і вболівають, і переживають, і кожного ранку мені там із Англії пишуть, як справи, як ви там, пишуть з Норвегії, пишуть з Германії, звідусіль пишуть кожного дня. І це таке я. Кожного дня я отримую, ну, як мінімум, штук 5-7 таких смс з різних країн світу, де запитують, як мої справи, як там, що, чи живий, чи здоровий, чи щось треба, чи, ну, то допомагають, підтримують, і вони живуть Україною. Це ті люди, які живуть Україною. Вони вболівають, вони переживають, вони дуже-дуже хвилюються і хочуть повернутися уже в вільну Україну.
1: Так, дуже важливо не забувати про наших людей. І взагалі, мені здається, також важливо розуміти, що можуть бути різні там інформаційні вкиди, але відчувати, що світ також сприяє тому, щоб допомогти нам завершити цю війну, аби вона не розповзлася далі. А можливо, десь хотілося б більше цього розуміння і глибшого розуміння, і активнішої допомоги. А та, власне, як і зі снарядами, та і з різним забезпеченням, про що ми говоримо. Але у цього є інший бік. Наскільки я знаю, та перебуваючи в піхоті, ви отримали поранення?
0: Ні, це я був вже в мінометці. Мінометці я був, да, отримав тяжке поранення, потрапив до шпиталю, після шпиталю була у мене реабілітація, і потім я зустрів Кіяшко.
1: Сергій Кіяшко, це теж військовий Нацгвардії.
0: Дуже-дуже такий потужний хлопець, він сам раніше спортсмен, і він запросив, каже, давайте попробуємо. Ну, хоча я кажу, я спортом уже давним-давно не займаюся ніяким. Давай спробуємо, тобі повинно. Ну, хоча б, хоч каже, підтримаємо, якби. Створимо невеличку групу першу, яка ми ще були тоді перші, хто починав це все. І почали ми їздити на змагання по всій Україні.
1: Тут, чим займались?
0: Ну, там було 4 такі. Це Федерація тронменів України, це ж адаптивний спорт, там веслування, потім аербайк, і гиря, і жим лежачі. Такі от 4 види спорту, які були.
1: То ви всім тим займалися?
0: Крім жим лежачі. Не міг. Чому? Тому що в мене дуже погано працювала в цьому. Ну, от іменно в цій амплітуді, якби рука не працює.
1: Після поранення.
0: Після поранення, так. Угу. А веслування витягував, там аербайк витягував. І дуже добре в мене вийшло з гирю працювати. І я на гирі, якби, і виїхав. Заробив, ну, певну кількість балів отримав. Приймав участь тут же в змаганнях по Україні, там в багатьох містах. І в Києві, і в Звягилі, і в Львові, і в Полтаві. Ну, їздили по всіх містах. І набрав певну кількість балів, що я потрапив навіть до збірної України і потрапив до Мадриду на міжнародні змагання.
1: Ну, то ви за що не беретесь, все треба до абсолюта доводити. Щоб...
0: Як мій один товариш каже, ти або будь першим, або уходь.
1: Ага. А для вас в такому моменті саме морально-психологічного відновлення після поранення, наскільки спорт був важливим? Ми, коли ми говоримо про відновлення, про реабілітацію, всі якось уявляють собі, що ну от там 2 тижні після виписки там чимось позаймався, і ти, мовляв, реабілітувався. Але ж реабілітація – це дуже довготривалий процес, і спорт. А чи є він невід'ємною частиною в цілому от після будь-якого поранення, на вашу думку?
0: Ну, як на мою сам спорт дуже-дуже поміг. Допоміг от встановитися, зібратися, так би сказати, з мислями, там, чи є сенс продовжувати, чи нема сенсу продовжувати. Бо багато хто зневірився після поранення. Він рахує, що він покинутий, нікому не потрібний. А коли ми почали займатися цим спортом, там дуже багато різних хлопців, і вони із ампутаціями там були. Але коли ти дивишся на них, як вони змагаються, як вони там борються, далі продовжують. Тобто люди не опустили руки, а продовжують боротьбу. І це і тебе, і всіх мотивує. І ти розумієш, що ще є порох, і треба боротися далі, треба рухатись. Не то, тому що навіть у мене є побратим, який він втратив кінцівку, нижню кінцівку, і перше його було таке озвучена мисля, то що я нікому не нужен, все, тепер оце я зараз в запої туди-сюди. А на сьогоднішній день вже така відома людина стала, він з нашої 5-ї Слобожанської бригади, це, і він теж вже приймав участь в міжнародних змаганнях, і їздить, і займається, і вже навіть він там інструктором по спорту працює. Дуже-дуже мотивувався цим. І це ми його заохотили, ми приїхали до нього, кажемо, ось дивися, ми можемо, і ти можеш. І він поїхав, і зараз він поміняв сенс свого життя.
1: Це, власне, ми говоримо якраз про діяльність ГО «Харків Незламний». Можливо, та з тих, хто нас слухає, ми вже декілька разів спілкувалися на різні теми з учасниками цієї організації і військовим будь-яких там підрозділів ЗСУ, НГУ, відкриті двері, якщо від вас потрібно тільки бажання, можливо, навіть і не надто сильне, але вони розвинуть його до це бажання до сильного. Тож шукайте в соцмережах, і можливо, це якраз те, що допоможе вам змінити своє життя, покращити його і віднайти для себе сенси. А ви до поранення і до армії, ви яким спортом займалися?
0: Та ніяким я не займався.
1: А, не займалися? Взагалі,
0: якщо так, трошки поюмрити, то останній мій спорт був це літробол. Я професійно займався алкоголізмом.
1: Але що?
0: Да. Ну, це було ще в 99-му році, в прошлому тисячолітті, так би мовити.
1: Угу.
0: А потім один час мені просто надоїло, я зупинився, і з 99-го року я не вживаю зовсім алкоголь. Ну, так.
1: І от коли потрапили на війну, не виникало бажань, щоб переключити голову і це все?
0: Ні.
1: У вас сильна витримка?
0: Звісно.
1: Це те, що розвивається, чи з цим треба народитися?
0: Та я навіть не знаю. Це скоріше за все, це щось по життю, це щось тебе мотивує, щось тебе там згруповує, щось тебе там десь з усього ти отримуєш якісь уроки, робиш висновки і в подальшому вже починаєш рухатись, якби більш згрупірованим, ніж розхлябаним, якби мовити.
1: Того, що я про вас читала до нашої зустрічі, що ви дуже любили подорожувати, так, що ви багато мандрували. Але от таке бажання, і зараз ви теж мандруєте по Україні, але є нюанс. Бажання повернутися в Україну на тлі всього того, що ви побачили, де ви побували. От яка для вас Україна і ландшафтно, і якось морально? Як ви, можливо, якось переоцінили після вторгнення свої краї, свої рідні міста, місця?
0: Ні, Україна для мене завжди була. Це моя домівка, моє місто, моє все моє тут рідне. Подорожувати – це одне. Подорожі – це запас емоцій для мене. Я навіть зараз, коли в мене є відпустки, я виїжджаю за кордон і кожного разу їду в іншу країну, щоб щось, так би сказати, накопичити емоцій на подальше, там, щоб було бажання там зробити свою роботу, потім знову кудись поїхати, там відпочити. Так. Але, як я іноді так за собою це замічаю, що коли я повертаюся додому, якщо я їду, наприклад, своєю автівкою, то коли я пересікаю вже це кордон Харківської області, то нога автоматично вже починає давити в поле, щоб там вже перевищую швидкість, тому що це вже
1: військова
0: додому.
1: Військова звичка,
0: так? Ні, не те, що, а це тому, що я їду додому. Ага. Я вже вдома, Харківська область, я вже вдома. Це вже все, це своя земля, це своя рідна вже. Завжди хочеться повернутися, завжди хочеться. І для мене не знаю, Україна – це краще, що є. Як би там ніде гарно не було, то в Україні найкраще. Просто там є і інші емоції, інші відчуття, інші там бачення, але дома є дома.
1: Я чомусь, ну, я почала за кордон подорожувати, ну, з вимушених причин, у мене після вторгнення там родина живе, і мені так прикро, що я їду за кордон, і, ну, я нічого не відчуваю, я дивлюсь на красу, і вона через мене не проходить, бо мені просто хочеться в слобожанські ліси, мені хочеться, щоб просто в моїй рідній країні було всюди безпечно, я хочу на Херсонщину, на острів Джалагач, а от якою б не була красива там Іспанія, Італія і інші країни, от я не встигла насолодитися цим до вторгнення, і мені здається інколи, що я вже і не зможу, та що це одна душа не пропускає це.
0: Не, ну, все одно, то я ж теж говорю, що там інші відчуття. Uh-huh. Ну, це трішки не те. Тут, отут воно, коли я тут, а там просто от в голові емоції такі залишаються, ну, як по мені.
1: Як листівки, та, такі
0: так,
1: перегортаєте?
0: Так, да, приємні такі враження, десь там щось, зустріч якийсь. Я, коли їду навіть за кордон, там зустрічаються, приїжджають друзі мої, які там живуть. Вони давно там деякі живуть, деякі виїхали, теж під час повномасштабного вторгнення. Ми там зустрічаємося, такі, ну, вони як вдома побували, начебто, бо вони зустрілися зі мною там. А я якби просто з друзями зустрівся.
1: Я нещодавно дивилася ролик, на якому теж військовослужбовець, доброволець 22-го року розповідав, так трошки обурювався, він каже, чому я постійно від цивільних чую, що от ми, хлопці, прийдемо там з фронту і будемо наводити порядок. Ми після фронту захочемо просто лежати, відпочивати і займатися якимись своїми справами. А от чим би вам хотілося займатися по тому, як війна закінчиться?
0: Я завжди говорю, що як тільки закінчиться війна, наступного дня я здаю свою зброю і їду в аеропорт очікувати на перший літак. От куди б він не летів, я туди буду летіти. А далі вже буде видно. Поїду теж відпочину. Краще для мене відпочити, десь просто забутися, можливо, там якийсь певний час переварити це все. Є речі, які ми ніколи не забудемо, але ми можемо притупити їх, ну, залишити в собі десь. Треба все переосмислити багато чого.
1: Ну, та, і ми часто говоримо якраз про те, що День перемоги це не буде для нас якимось святом. Та? Ну, з одного боку так, а з іншого боку одразу за оцим фасадом стоїть усвідомлення ціни, заплаченої за цю
0: так.
1: перемогу. Ти все одно дуже-дуже важкий процес. І, власне, хотілося б після перемоги жити в Харкові чи на Харківщині?
0: Ну, це однозначно. Я завжди залишусь тут, назавжди. Просто, що поїхати, відпочити, пожити. Виїжджаємо, ну, от як по мені, я виїжджаю за кордон, упевнитись в тому, що все рівно я найбільше люблю от тут жити. Як би там добре не було, але дома краще. Туди я ж вам говорю, що я туди їду за емоціями. Емоції отримуєш, там якісь враження, якісь ці відчуття там теж. Коли приїхали в ту ж саму, як оце в Англію, я той же Біг Бен, чи ті ж Букінгемський дворець, чи та ж королева Єлизавета, ну де ми її бачили, на картинках та в Ютубі. А тут я вживу все це побачив так. Я, так би мовити, дотронувся руками до історії. Ну, цього, і це гарні відчуття такі.
1: Таке те, що в мене до вас запитання, я розумію, що там є доброволець зразка 22-го року, і ми всі розуміємо, яка це людина, яких там моральних якостей, яких мотивацій. А чи важко взагалі, це таке філософське питання, чи є доброволець в 26-му році, та? Тому що все одно, як не крути, це людина просто, яка усвідомлює, що їй доведеться та служити, бути у війську, і просто вона сама обирає собі підрозділ. І, але от якщо він і є, та цей доброволець зразка 26-го, наскільки він подібний до тих, кого ви бачили тоді в 22-му?
0: Ну, доброволець єсть. Єсть, у мене в підрозділі є добровольці деякі. Не всі, вони зовсім не так мотивовані, як ті люди, які були на початку. Але ці люди прийшли з розумінням того, що треба допомогти якось, вложитися сюди, в цю роботу. І деякі хлопці вже, ну, зрозуміли, що це таке війна, ті добровольці, які оце прийшли в 26-му році. І викладаються по повній. Вони вже працюють як не хуже, чим ті, що були на початку. Зрозуміло, що ми прийшли, зовсім інші технології були, зовсім інша війна була в 22-му році, як зараз. То їм зараз набагато тяжче. Набагато тяжче навіть прийняти рішення те, що йти на війну. Тому що тоді не було цього всього там дронів, шмонів, там оцю всю. В общем, це страхіття таке, як хто не розуміє. А ці приходять, то вони і навчаються, адаптуються і розвиваються, і вже працюють наповну.
1: Не можу не запитати у людини на позивний пастор, чи відчуваєте ви ненависть до ворога?
0: Ой, я не знаю, як це назвати. Ненависть чи ненависть? Мабуть, так.
1: І от,
0: можливо, навіть це більше, ніж ненависть.
1: І ви її з пострілами туди, та? Да. Відправляєте.
0: Якраз. З посмішкою.
1: Я думаю, та, що, власне, з посмішкою ми і завершимо нашу розмову у етері з артилеристом на псевдопастор. Дуже, дуже цікаво було зануритися в тонкощі вашої професії. Тепер завжди буду казати, що от я і з пілотами гвинтокрилів, і з пілотами дронів, але був у мене і артилерист на інтерв'ю. Дякую вам за цей досвід. Дякуємо слухачам, слухачкам, що були з нами. Слухайте радіо «Накипіло». Скоро почуємося.
2: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок на Майдані Конго». Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські оборонці залишили ворога без антен, а російська авіація скинула бомби на прикордонне село. У Харкові завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими. Усі подробиці у випуску новин в студії. Яша Томський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку фронту українські екіпажі безпілотних систем «Стрікс» завдали результативного удару та знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби «Сфера» і 4 ворожі антени зв'язку, інформує телеграм-канал «Харківський напрямок». Росіяни розгорнули це обладнання, розраховуючи зберегти технічну перевагу та стабільні канали координації між підрозділами на Золочівському напрямку. Тепер окупаційний контингент втратив здатність глушити український зв'язок та ефективно керувати бойовими діями на цій ділянці фронту.
2: Харківщина.
1: Сьогодні вранці російська авіація завдала удару двома керованими авіабомбами по околицях села Уди. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила, інформує голова Золочівської громади Віктор Коваленко. Учора інтервенти двома безпілотниками «Шахед» ударили по Золочеву. Влучання сталося у нежитлову двоповерхову будівлю непрацюючого навчального закладу. Будівля значно пошкоджена, минулося без постраждалих. Дві малогабаритні ракети типу «Бандероль» застосували росіяни для сьогоднішнього удару по селищу Печеніги, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Інтервенти завдали удару о 9:55 по цивільній інфраструктурі. За медичною допомогою звернулися 10 людей. Серед постраждалих дві дівчинки віком 9 та 13 років. Більшість із потерпілих зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали їм допомогу на місці. Як інформує селищний голова Олександр Гусаров, пошкоджені 11 домоволодінь господарчих споруд, ще один будинок повністю знищений, знеструмлені електромережі. Наслідки удару ліквідовують рятувальники. На місці працює слідчо-оперативна група та профільні служби.
2: Харків.
1: У Харкові майже завершили підготовку внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону. Як інформує мерія, фахівці Харківміськліфту провели роботи майже у 8 тисячах житлових будинків. Паралельно комунальники опрацьовують звернення харків'ян. За тиждень надійшло понад 1500 заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж. Загалом у будинках комунальної форми власності зараз працює понад 6600 ліфтів. Ще 4 підйомники зупинені через необхідність проведення ремонту.
2: Спорт.
1: Вершник із Харківщини Дмитро Іващенко виборов золото чемпіонату України з кінного спорту. Як інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті», на базі кінного заводу у Жашкові на Черкащині пройшов чемпіонат України з подолання перешкод серед дорослих, юніорів, юнаків та дітей з кінного спорту. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних регіонів України. Представник Харківської області Дмитро Іващенко здобув перше місце у маршруті номер 12 для коней віком 5 років. За підсумками виступу спортсмен виборов золоту нагороду чемпіонату України. Допомагайте українській армії, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that

0: редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх слухачів і глядачів радіо Накипіло, в етері радіо Накипіло. Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт Медіапорт, колеги, співведучі, проєкт редакторська Юлія Геєва, Харків Тудей, Юрій Ларін, Думка. Вітаю, колеги. Сьогодні у нас кілька тем, як зазвичай говоримо про ключові події тижня. Почнімо.
0: Редакторська.
1: Обстріли Харківщини, новий удар по Печенігах. Селище Печеніги сьогодні знову, як і два тижні тому, майже два тижні тому, атакували російські бандеролі. Відомо про 10 постраждалих людей, серед них двоє дітей. Удар припав на приватний сектор. Те, що відомо від голови селищного печенізького селищного голови Олександра Гусарова, люди дістали незначних травм. На щастя, діти відбулися переляком, скажімо так. Знову удар по Печенігах. Це Чугуївський район. А Чугуївський район, як завжди, у нас теж потерпає від ударів. Чи можна якісь там паралелі проводити, з чим це пов'язано? Не знаю, колеги, давайте поговоримо. Але от Олександр Гусаров каже, що відчувається напруга не тільки у них, а й по всій області в зв'язку з активізацією росіян.
2: Ну, чи пов'язувати, чи не пов'язувати, це таке питання трошки риторичне, але так, Гусаров сказав і мені сьогодні також, що вони живуть постійно в режимі такого очікування чогось, що щось прилетить. Як і минулого разу, точніше, вони очікували, що буде обстріл. Цього разу такого не було, проте...
1: Знали завчасно, да, того разу,
2: да,
1: що
2: того
1: може
2: разу,
1: щось...
2: коли загинули люди, а два тижні тому. Цього разу не було такого, проте це не значить, що вони спокійно жили. Дві бандеролі дійсно упали на одну вулицю, і, на щастя, в цей час люди просто пішли. Це було 9:50 ранку приблизно, тому люди були переважно на роботі або пішли по справах чи ще кудись, і тому... Все відбулося, на щастя, просто постраждали. Ми один травмований чоловік в лікарні у Харківській, у нього переломи.
1: Ще, що варто зазначити, що звертаю увагу Олександр Гусаров про те, що, як і того разу, тривоги такої заздалегідь, незадовго до удару не було, бо тривога тривала вже кілька годин, там з 7-6 ранку. Це знову таки про, Юра, може ти тут долучишся, про цей складність виявлення бандеролей, яку наше ППО поки що не, тільки візуально, тільки по звуку, да, якось так.
3: Ну, ми вже про це купу разів казали. Так, вони літають дуже низько, вони дуже швидко можуть розвертатися і літають, огибаючи рельєф, тобто не піднімаються на висоти, які дозволяють їх детектувати нашим засобам радіоелектронної розвідки. Ну, що тут скажеш? Ну, а то, що тривога 3 години тривала, ну, я не знаю, що тут додати. Ну, буває, 23 триває.
1: Ну, так, ну те, що якось... Зараз заговорили після ударів по Києву, так, про ці рівні, там, жовтий рівень небезпеки, так, от я...
2: Червоний.
1: Я погано це не вчитувалася, як там пропонується змінити і що, і для Києва. Колеги, може, ви знаєте, чи в цьому разі, але ж, знову ж таки, тут у нас безвихідна, да, історія.
3: Так, а що воно міняє? Ну, хоч яким кольором її назови, хоч коричневим, хоч чорно-срібропоцарапаним, ну, об'єктивно, та, ну, що це міняє? По факту, ну, там, це для Києва, наскільки я розумію, у нас це вже дуже давно діє, більше року. Там червоний ракетна, помаранчевий, дронова небезпека, від цього, і, звісно ж, рівень загрози для людей відрізняється. У нас, коли в Харкові оголошують, є і небезпека КАБів, небезпека ППЛА і небезпека ракетна. Тобто у нас вже трошки навіть більшого рівня ступінь оповіщення, ніж у Києві. Планують тільки зробити.
2: Ну, здається, це просто новий якийсь етап, та, і тепер Київ став жити за розкладом більше Харкова і Запоріжжя оцей останній тиждень.
1: А мені звідти пишуть колеги, друзі, що вже здається, що в Харкові спокійніше, ніж...
2: Ну, цей тиждень, останній тиждень, так. І тому Київ от переходить на те, що вони можуть змінювати якусь систему оповіщення, да, і цю градацію тривог. Ну, в Харкові система оповіщення, вона трошки ж помінялась, і вона відрізняється навіть від того, що є в області, а загалом загалом за останній місяць за зведеннями гори Терехова кількість повітряних тривог побільшала, і за липень, ой, за серпень тривоги лунали 22 доби з 31. Ну, тобто ми розуміємо, да, що...
3: Майже постійно.
2: Так, да, майже постійно. Тому що тут градуювати, у нас нічого особливо не зробиш, ніяку градацію, тому що і озброєння більше, яке летить на нас, долітає. І, звісно, ну, і тривог більше.
1: Тому Харків цього тижня от у нас якось більш-менш спокійно тут-фу, так?
2: Ну, тому що так, цього тижня більше потерпали Київ та Одеса, куди, до речі, вперше долетіли каби. Раніше в Одесі не було кабів, а в Харкові було менше і ударів, і тривог, і діти в нас 1 березня нормально змогли піти до шкіл, більш-менш. Це не означає, що у нас не було загроз. Але в Києві також заговорили про зміну комендантської години. От сьогодні Юра у пана Терехова теж запитав про комендантську годину, хоча у нас триває вона не дуже довго. Так?
3: В Києві ще менше.
2: 5 годин так само триває в Києві. З нулів.
3: З нуля до 4.
2: До 4, да, у нас до 5. Да, от пан Терехов сказав, що він підтримує цю ідею Володимира Зеленського щодо скорочення комендантської години. Правильно?
1: Розкажи, Юра, що...
3: Ну, я, наскільки зрозумів, президент вчора запропонував зміни переглянути комендантську годину не тільки в Києві, а й в інших містах, щоб пожвавити економічну активність і дозволити людям повертатися, там транспортні питання вирішувати. Тому що транспортуватися в комендантську годину, як ви розумієте, наприклад, після кількох евакуацій потяга, який приїжджає умовно на Харків пасажирський о 1-й ночі, ти вже ніяк не можеш і маєш сидіти до 5-ї ранку на вокзалі. Ну, умовно. Тому я запитав у Ігоря Терехова, чи підтримує він ідею. Він, звичайно, сказав, що це дозволить нам збільшити графіки, точніше так, продовжити роботу громадського транспорту, і, звичайно, це сприятиме позитивно для пожвавить економічну активність. Тобто він абсолютно підтримує зменшення комендантської години в Харкові.
1: А рішення це приймає, мабуть, Рада оборони.
3: Олег Синьогубов це рішення приймає.
2: Рада оборони. Ну, і я скажу, що військові проти того, щоб у Харкові і в Харківській області скорочувалась, наскільки я знаю, комендантська година. Тому, ну, і ми все-таки перифронтовий регіон, а не Київ, який більше захищений. Тому тут
1: це
2: трохи порівнювати
1: не можна. Це з точки зору пересування техніки, так що
2: ну, щось? Всього, ми про фронтовий регіон. Тут
3: а де військові це заявили?
2: Багато. Ні, це неофіційно військові заявили. Це,
3: я можу точно
2: знаю.
3: Так же сказати, що купа військових за те, щоб це скасувати.
2: Імовірно. Ну, і про транспорт, я думаю, що це пустологія, тому що говорити про транспорт, у нас транспорт перестає ходити у вихідні дні о 19-й годині, він би міг спокійно ходити і до 21-ї, щонайменше, коли люди хоча б приїжджають в центр міста. Транспорт не ходить у нас через інші причини. По-перше, тому що у нас немає водіїв. По-друге, тому що він безкоштовним. Це головна причина. І збільшувати у нас ніколи транспорт, навіть в мирні часи, до повномасштабної війни, не ходив до 1-ї години ночі. Громадський транспорт, ну, він не таксі. Таксі, так, можна було б викликати, якщо б зменшили комендантську годину, то можна було б тільки таксі викликати.
1: Це більше про бізнес, так? Про
2: так, тому що є підприємства, які можуть, і працівники, співробітникам потрібно. Ну, наприклад, хлібокомбінати, Нова пошта, яка працює допізна, логістичні центри, підприємства, вони би могли повертатися на роботу і з роботи. Але, знову ж таки, у багатьох підприємств є перепустки на пересування у комендантську годину. Якщо вони працюють ну, в білу, серйозно, там, то вони отримують раз на квартал, по-моєму, вони отримують ну, там, підприємство оборонки, так само, вони отримують ці посвідки, і люди можуть спокійно переміщуватися з транспортом спеціалізованим.
1: А Ігор Терехов не сказав якісь там терміни розгляду цього, чи це так поки
3: так
1: обговорюється?
3: Він, це не його
1: ну, типу, щоб він там ініціюватиме, наприклад, перед Радою
3: оборони. Це не його сфера відповідальності. Ну, він сказав свою позицію, а вирішує це.
1: Угу. Ну, можна очікувати. До речі, завтра чи ну, днями да. Да, буде якесь спілкування з адміністрацією, можливо, там можна буде поставити це питання, угу. Бо це таке цікаве для всіх жителів Харківщини.
0: Редакторська.
1: Фронт. Як змінилася ситуація на півночі та на сході? Була інформація від Deep State, що росіянам вдалося просунутися на певних напрямках. І була інформація також про Козачу Лопань. Дергачівська міська адміністрація спростовує захоплення Козачої Лопані. Це, до речі, Путін навіть, да? Там щось висловився, якісь такі, як завжди.
3: Путін 2 дні тому, 1 вересня, після засідання, після саміту Шанхайської організації співробітництва в Киргизстані, в Бішкеку, вночі провів брифінг для своїх журналістів, в основному це були росіяни, і розказав про те, що про свої шалені успіхи, зокрема на півночі Харківської області, за його словами, вже окуповані нові 14 населених пунктів. І додав він ще, говорячи про північ Харківської області, Святогірськ, який знаходиться в Донецькій області, який не те, що не прифронт, ну, тобто він тиловий. Навіть от ми зараз можемо з тобою сісти на машину і поїхати в Святогірськ. Ну, не те, що там на розслабоні, але проїхати туди можемо.
1: То знову Путіну підсовують якісь там, чи ж звідки він там бере?
2: Ну, там відео 1 вересня Путін сказав, а 2 вересня пропагандистські телеканали виклали нове відео велике, де вони начебто встановлюють триколор у козачі лопані. Я говорила з очільником Драгачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Ну, я спитала, чи ідентифікуєте ви взагалі козачу лопань, що вони дійсно це ставлять, ці прапори, і де? На що він сказав, що, звісно, вони розуміють, де це що встановлено. Проте він сказав, що це нарізка з різних періодів, от що там одне з відео знято кілька тижнів тому, там інша частина знята тиждень тому. Ну, як ми знаємо, вони забігають до Козачої Лопані, раніше вони були тільки на півночі, зараз вони можуть добігати до центральної частини, там роблять фотосесію, відеосесію з прапором, потім або їх вбивають наші дронарі, або вони там десь ховаються. І таким чином вони підмахнули Путіну, що начебто вся козача лопань захоплена.
1: Але це не відміняє того,
2: що там складна ситуація. Ні, цього зовсім це не відміняє. І там, на жаль, залишаються наші люди. За останню інформацію, близько 30 людей. Звісно, з ними ніякого зв'язку немає, ніякої евакуації звідти провести теж неможливо. Якщо люди, якщо хочуть врятуватися, то вони можуть тільки вийти пішки під дуже великим ризиком.
3: І то, мабуть, в цій ситуації краще чекати
2: пересиджувати. Ну і росіяни є точно, вони у ветеринарному, у Шевченка тривають бої у Гоптівці, теж окупанти повідомляли про те, що Гоптівку вони захопили. Це маленькі села, але вочевидь їхня мета, звісно, козача лопань, і козача лопань не заради козачої лопані. Наскільки ми розуміємо, козача лопань їм потрібна для того, щоб йти далі у бік Дергачів, ну і висоти. Висоти в Дергачах для того, щоб кошмарити Харків дронами різних видів. Тому там оборона триває. І за повідомленням Діпстейта було не тільки було повідомлено, що Бочкове, це Вовчанська громада, прикордонне село невелике, вони давно почали на нього сунути і просунулися у напрямку Бочкового. І ще одне село у Вільховацькій громаді, Івашкіне воно називається, це схід Харківської області. Ну, це те, про що ми вже говорили, що вони туди добігають і навіть забігають десь, ниряють на 15 кілометрів. А сьогодні, до речі, хороші новини є з фронту від бригади Гартія, від корпусу Гартія, вибачте, їхній підрозділ іноземців. Рух ще звільнив ще, зараз скажу точно, скільки 2. Квадратних кілометрів, ні більше. Сьогодні 4 квадратні кілометри. Це між той самий лісовий масив, який вони перед цим звільняли. Були повідомлення про те, що вони звільнили 9,5 кілометрів квадратних і ще кілька. Таким чином, зараз вони звільнили 13,5 квадратних кілометрів між Дворічною і Западним. Це великий лісовий масив.
1: Ну, це продовження того, що ми говорили.
2: Так, це навис над Куп'янськом, який важливий. Це зачистили бійці 23-го штурмового полку «Рух» корпусу Хартія і 35-та бригада морської піхоти.
1: Я от зараз мене вилетіло з голови. А, ще такий момент, що Дергачівщина, мені здається, що це цього тижня було, Дергачі, Дергачівська громада залишилася без світла на досить тривалий час.
2: Це вихідні було.
1: Це для нас... Ну так, те, що передмістя Харкова, можна сказати, оцей в цьому сезоні такий перший, мабуть, знеструмлений.
3: Я не думаю.
1: Не думаєш?
2: Ні, мені видається, і влітку там було. Вони обстрілювали там газову інфраструктуру
3: стабільно,
2: і електромережі.
3: Стабільно розбивають трансформаторні підстанції по всій півночі Харківської області. Можливо, це було найбільш масштабне відключення, але вони трапляються, ну, можливо, менш трошки масштабні, але дуже регулярно. Особливо там в Золочівській громаді.
2: От, так, це Малодонелівська, Дергачівська і Золочівська. От вони постійно там пов'язані і часто буває. І минулого тижня навіть було наприкінці серпня. Говорили, що там понад 20. тисяч абонентів залишалося.
3: Так, 100% було.
1: Якраз про золочу хотіла теж спитати. Там прилетіло по селищній раді, так?
2: Це не тільки. Було... Вчора.
1: Постійно.
3: І по лікарні, і по школі, і по селищній раді. Причому за цей тиждень, по-моєму, двічі по селищній раді прилітала. Вона там знатно пошкоджена.
1: Продовжую.
3: Ну, насправді там сильно все розбито. То...
0: Редакторська.
1: Зачепимо ще історію з минулого тижня. Це йдеться про забіг в пам'ять про загиблих героїв. Це було до Дня пам'яті захисників України. Всеукраїнська така акція, забіг. І він відбувався також в Наталиному. Це Берестинський район. І що там сталося під час початку цього заходу? Стався ракетний удар, загинуло троє людей, серед них поліцейський, і така жвава дискусія відкрилася серед жителів Берестина і Наталиного щодо того, щоб не можна анонсувати такі події, а селищна рада проанонсувала, були в соцмережах повідомлення, оголошення, це була така відкрита подія. І люди теж висловлювали свої думки щодо цього, в тому числі дружина загиблого поліцейського виступила з таким в Фейсбуці відеозверненням. Після цього в Берестині скасували щонайменше на місяць рішенням міської голови масові заходи на вересень. І теж розбираються тепер відкриті кримінальні провадження, да, от, щодо можливої службової недбалості.
2: Ну, тому що так, там претензія до того, що анонс щодо цієї події був поширений у соцмережах. Але, направду, там же два іскандери були, правильно?
1: Один.
2: І він прилетів, ну, не по, грубо кажучи, не по цьому забігу. Так вийшло, що забіг проходив поруч із підприємством, яке ворог вирішив атакувати. Це було 30-го числа,
1: 29-го, в
2: суботу?
1: 29-го чи 28-го, вже забуваю.
2: В суботу, все-таки 29-го. І це підприємство, воно розташоване поруч із точкою, де чергував поліцейський. Він стояв на фініші, і просто уламок цієї ракети, ну, я так розумію, вбив його на місці удару. Публічні заходи, вони проводяться не тільки в Берестинській громаді, вони проводяться повсюдно. Чи давати там оголошення, чи знав ворог про те, що вони там проводять, напевно так, як знає багато чого з того, що відбувається у Харкові. Чи потрібно було це анонсувати у соцмережах? Ну, немає в мене розуміння.
1: Краще не робити такого, так?
2: Так, але з іншого боку...
1: У нас теж це, і в Харкові, здається, такий забіг був, міськрада повідомляла, що це таке локальне, але анонсу не було, я точно знаю, що не...
2: Навіть якщо анонсування йде в якихось закритих групах, ну ми ж розуміємо, що... Ну,
3: за бажання всі ці закриті групи стають відкритими.
2: Тим паче громада невелика, плюс-мінус, тобто можуть дізнатися, да, порівнювати з чимось, то дуже складно, але мені видається, що навіть якщо б не було анонсу у соцмережах, яких ми всі бачили, то він був десь в іншому місці. І знову ж таки, навіть якби взагалі не було анонсу, то росіяни все одно вдарили по цьому підприємству в цей би час. Ну, тобто...
1: Да, зараз щось гадати, але сам факт того, що сприяти ворогу в тому, точно не варто. Да?
2: Ні, безпека якось... має бути забезпечена 100% за можливості. І переглянуть, ну, можливо, якісь протоколи, переглянуть безпекові, що там і як проводити. Знову ж таки, ми знаємо, що поліцейські і рятувальники часто приїжджають на виклики і відбуваються повторні удари російські, тому...
1: Да, тут не передбачити, але, звісно, протоколи ці якось час від часу змінюються. Мені здається, що МВС повідомляло про те, що як екстрені служби мають діяти, просто що вони не публічні, і це правильно. Що ще додати? Мабуть, що до цієї теми нема, що додати. Будемо дивитися, як розслідуватимуть цю ситуацію, бо розслідують вже і воєнний злочин, да, і цю службову, можливо, недбалість.
0: Редакторська.
1: Щодо такої теми тижня, можна сказати, да, що 1 вересня у нас День знань відбувся, і на Харківщині це все відбувалося в укриттях і підземних школах. І якраз от, не знаю, це чи співпадіння, чи просто після того удару, да, що були такі листи, щоб не проводити взагалі на відкритому повітрі в жодних районах. Це так, не знаю точно, але, слава Богу.
3: Чого були? Олексій Нігубов казав, що напередодні 1 вересня всім закладам були розіслані листи з попередженням, з застереженням про те, що утриматися від проведення масових заходів.
2: Ну, це все українська історія була пов'язана з тим, що посилилися обстріли Києва.
3: Про нас говоримо.
1: Так, що взагалі, як у нас з освітнім процесом, що відбувається? Відкрили нову підземну школу в Немишлянському районі. Є у нас нові укриття такі протирадіаційні в школах.
2: У Слобідському районі.
1: У Слобідському, зокрема. Близько 10 тисяч дітей на Харківщині так вийшли на навчання першокласників.
2: Першокласників.
1: Що відомо за?
2: На жаль, головне, що наші діти п'ятий рік йдуть до школи. Якби вони всі йшли в підземні школи, якби у нас вистачало підземних шкіл на всіх або хоча б на половину дітей, на жаль, такого немає. І наші діти вийшли знову в змішане навчання, частина дітей, навіть тих, хто перебуває в Харкові. Що таке змішане навчання? Це навіть не 3-4 дні в школі, в ліцеї, це 2-3 дні.
3: Чому?
2: Тому що
3: в Харкові до 4 днів. У мене старший син 4 дні.
2: Пощастило, тому що ми ходимо тільки 2 дні на тиждень. Середня старша школа ходить менше, найменше днів. Угу. Початкова школа і середня їх намагаються втримати, тому що, направду, говорячи першокласників, як сказала Ольга Іванівна Деменка, очільниця міського департаменту освіти, що ми боїмося не виконати план по першокласниках. На жаль, так і сталося. Менше 5 тисяч першокласників цього року у Харкові набрали, тому політика така, щоб у підземних школах якомога більше днів навчалося саме першачків і дітей молодшого шкільного віку, тому що навчати їх онлайново писати, читати, вчити абетку та й просто сидіти за партою, це дуже складно, і це означає, що хтось із батьків або бабусі, дідусі мають бути завжди поруч з цією дитинкою 24/7 майже, тому що інакше те, що має робити вчителька, їм має робити дитина. Тому так, у нас близько 50%, понад 50% дітей пішли на змішану форму навчання. Кому пощастило зараз, мені здається, що конкуренція така почалася, хто живе біля підземних шкіл і має змогу ходити в підземні школи або в метрошколу, там теж велика конкуренція, тому що міст не вистачає.
1: В районі так вперше з'явилося?
2: В Немишлянському районі перша підземна школа, раніше у них не було, в Слобідському вже було. А от на Мишлянському відкрили школу, до якої будуть ходити понад 1700 дітей. Найбільше, я так розумію, школа
3: там
2: з 11.
3: Там цифрами наплутали. Ігор Терехов казав 2360, якщо я не помиляюся. Директор сказав 1700 з чимось.
2: Якісь цифри різні, так?
3: Да? Ну,
2: і це говорить про те, що...
3: В три зміни.
2: Да. От вони будуть вчитися навіть не в дві зміни, а в три зміни діти. Це дуже складні розклади. Я коли побачила розклад свого сина, там три тижні взагалі. Тобто це навіть не наша мигалка в університетах. Ти для того, щоб запам'ятати цей розклад,
3: я теж
2: собі напишу розклад. Він складний доволі. В перший тиждень ми вчимося понеділок, середа офлайново, другий тиждень, вівторок, четвер, останній тиждень, четвер, п'ятниця. Проте нам не можна скаржитися на правду, бо діти можуть ходити, велика подяка, але дуже хотілося б, щоб шкіл підземних було більше.
1: А що по області? В Лозівській, я чула, громаді?
3: По багатьох громадах
2: відкрили і пішли.
3: Школи, Лозівський, в Чугуєві.
2: Так,
3: і...
2: Лозівський одна з перших, але там теж через те, що Лозова мала статус, потім втратила статус цієї зони потенційних бойових дій, то вони переклали це рішення на депутатів Лозівської ради, чи виводити дітей. І там якесь рішення прийняли половинчасте, тобто при посиленні атак діти будуть залишатися вдома на онлайн-навчанні, а якщо буде більш-менш небезпечно, тому що Лозову дуже сильно обстрілюють, то діти будуть ходити до підземної школи.
1: А от я у Юри хотіла спитати, він, напевно, був на відкритті підземної школи, чи то була не підземна, а укриття. Там, де була міська влада, там був ще французький представник.
3: Не був.
1: Французи,
3: посол Франції.
2: Вони профінансують, вони допомагають робити проці.
1: Тобто це не тільки наш внесок міського.
2: Ні.
3: До речі, що цю школу в Немишлянському районі вперше побудували за співфінансування з державним бюджетом.
2: 50
3: на 50 – це перша школа в Харкові, яку і держава профінансувала. Тому До речі, Терехов говорив, що має такі позитивні сподівання від нового міністра освіти, що нарешті Міносвіти почне фінансувати підземні школи в Харкові.
2: Ну, тому що вони розповідали, як відбуваються ці наради, де приймають рішення про фінансування підземних шкіл, оскільки Харківська область в алфавіті перебуває в кінці, на передостанньому місці, то поки вони доходять до Харківської області, то
3: бюджету
2: вже нема. Або дуже пізно, це завершення вже бюджетного року, або грошей вже нема, вибачте, Харківська область, Херсонська, це ті області прифронтові. Запорізька область, це, і плюс Харків, місто мільйонник, тут завжди було, і у нас почалась реальна дуже боротьба за першачків. Нам потрібно їх втримати, тому що поїдуть не просто першачки, якщо
3: всі
2: вони не будуть,
3: вийдуть.
2: Поїдуть родини, а першачок це щонайменше троє-четверо людей, Харків втратить цих людей, і він втратить їх не тимчасово, тому що вони поїдуть назавжди. Я знаю школи, в яких було по два класи, набирали завжди, а цьогоріч вони ледь-ледь не змогли набрати один перший клас. І ми ж знаємо, що ліцей не має права називатися ліцеєм, якщо у нього в паралелі не буде певної кількості класів і дітей. Як може навчати в ліцеї один клас? В паралелі він може йти. Як в сільських школах, пам'ятаєте, у нас було.
3: Восьмирічка ще стане. На жаль, це смішно не було.
1: В кінці серпня була зустріч Терехова з прем'єр-міністром Корецьким, так? І там питання освіти не обсуждалося, але говорилося більше про бюджет, про те, як формувати його, про те, що треба для переселенців, про...
2: Здається, там конкретики взагалі ніякої не було.
1: Були такі загальні питання, але про освіту тут я не бачу, але все одно цікаво, що прем'єр-міністр прийняв міського голову, так, заслухав його якісь бачення чогось.
2: Здається, вони просто тут обопільно схожі в тому, аби зустрічатися і розмовляти.
1: Обговорювали житло для переселенців, відновлення регіонів, це я просто згадую, що це наприкінці.
2: Житло для переселенців.
3: Новий прем'єр, мені здається, він або сам має приїхати, або до себе
2: викликає. Житла для переселенців в Харкові не будували, наскільки я пам'ятаю, в 22-му році Терехов був категорично проти зведення тимчасового житла, і поки що про це не йдеться. В області так будують, там перебудовують якісь колишні гуртожитки чи щось, в місті такого немає.
1: Такі теми ми сьогодні обговорили. Дякую, колеги, за цю зустріч. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
0: Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
4: Я забув тебе на майданчику, кепку шарлаті хвана.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: 4 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські воїни зачистили дві ділянки на північ від Куп'янська. У поліції уточнили стан постраждалих у печенігах. Школярі Харківщини отримали нові автобуси. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на печеніги двоє чоловіків поранені. Такі уточнені дані повідомили у поліції Харківщини. Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок. Також виникла пожежа. За даними ДСНС, її площа склала 400 квадратних метрів. Горіли приватний будинок, господарчі споруди та легковий автомобіль. За медичною допомогою звернулися 10 людей. Двоє чоловіків 75 та 44 років зазнали тілесних ушкоджень. У решти постраждалих, зокрема дітей, діагностували гостру реакцію на стрес. Нагадаю, сьогодні о 10 ранку російські терористи застосували дві дрон-ракети «Бандероль» для удару по печенігах. Пошкоджені 11 домоволодінь господарчих споруд, знеструмлені електромережі. Наслідки удару ліквідовують рятувальники та профільні служби.
2: Новини з фронту.
1: Між Дворічною та Западним на Харківщині сили оборони звільнили ще 4 квадратні кілометри української території. Бійці 23-го штурмового полку РУГ 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним. На одній з ділянок українські бійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загалом звільнено ще 4 квадратних кілометри української території, йдеться у повідомленні 23-го окремого штурмового полку РУГ корпусу «Хартія». Раніше бійці 23-го штурмового полку вже звільнили в цьому районі 9,5 квадратних кілометрів території. Таким чином, загальна площа звільненої тут території становить 13,5 квадратних кілометрів, зазначили у «Хартії».
2: Харківщина.
1: Школярі Харківщини отримали нові автобуси. Транспорт передали школам 6 громад області. Ще 7 автобусів очікують у жовтні, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Нові машини мають забезпечити підвезення школярів, зокрема дітей із віддалених населених пунктів. Шкільні автобуси поїхали у Валківську, Трогуївську, Краснокутську, Кигічівську, Савинську та Нововодолазьку громади. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирів. Два місця спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Автобуси закупили у межах інструменту Ukraine Facility. Загалом Харківська область уже отримала 70 шкільних автобусів.
2: Харків.
1: Фіни подарували Харкову два автобуси для пасажирських перевезень. Як повідомили у міському департаменті міжнародного співробітництва, транспорт передало місто побратим Харкова Турку. Автобуси виготовлені на заводі Scania у Швеції. Раніше вони перевозили пасажирів і пофарбовані у фірмові кольори Турку. Зазначивши, фінське місто Турку та Харків офіційно стали містами-побратимами 25 серпня 2022 року. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечірнє
1: радіо накипіло.
2: Привіт всім. Це Катя з гурту «Гапочка». Слухайте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: І ви.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
2: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки по телефону.

0: Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські воїни зачистили дві ділянки на північ від Куп'янська. У поліції уточнили стан постраждалих у печенігах. Школярі Харківщини отримали нові автобуси. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на печеніги двоє чоловіків поранені. Такі уточнені дані повідомили у поліції Харківщини. Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок. Також виникла пожежа. За даними ДСНС, її площа склала 400 квадратних метрів. Горіли приватний будинок, господарчі споруди та легковий автомобіль. За медичною допомогою звернулися 10 людей. Двоє чоловіків 75 та 44 років зазнали тілесних ушкоджень. У решти постраждалих, зокрема дітей, діагностували гостру реакцію на стрес. Нагадаю, сьогодні о 10 ранку російські терористи застосували дві дрон-ракети «Бандероль» для удару по печенігах. Пошкоджені 11 домоволодінь господарчих споруд, знеструмлені електромережі. Наслідки удару ліквідовують рятувальники та профільні служби.
2: Новини з фронту.
1: Між Дворічною та Западним на Харківщині сили оборони звільнили ще 4 квадратні кілометри української території. Бійці 23-го штурмового полку РУГ 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія» зачистили нові ділянки місцевості між Дворічною та Западним. На одній з ділянок українські бійці працювали спільно з військовослужбовцями 35-ї окремої бригади морської піхоти. Загалом звільнено ще 4 квадратних кілометри української території, йдеться у повідомленні 23-го окремого штурмового полку РУГ корпусу «Хартія». Раніше бійці 23-го штурмового полку вже звільнили в цьому районі 9,5 квадратних кілометрів території. Таким чином, загальна площа звільненої тут території становить 13,5 квадратних кілометрів, зазначили у «Хартії».
2: Харківщина.
1: Школярі Харківщини отримали нові автобуси. Транспорт передали школам 6 громад області. Ще 7 автобусів очікують у жовтні, інформує начальник облвійської адміністрації Олексій Губов. Нові машини мають забезпечити підвезення школярів, зокрема дітей із віддалених населених пунктів. Шкільні автобуси поїхали у Валківську, Чугуївську, Краснокутську, Кигічівську, Савинську та Нововодолазьку громади. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирів. Два місця спеціально обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Автобуси закупили у межах інструменту Ukraine Facility. Загалом Харківська область уже отримала 70 шкільних автобусів.
2: Харків.
1: Фіни подарували Харкову два автобуси для пасажирських перевезень. Як повідомили у міському департаменті міжнародного співробітництва, транспорт передало місто побратим Харкова Турку. Автобуси виготовлені на заводі Scania у Швеції. Раніше вони перевозили пасажирів і пофарбовані у фірмові кольори Турку. Зазначу, що фінське місто Турку та Харків офіційно стали містами-побратимами 25 серпня 2022 року. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: включить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Слухайте радіо накипіло.

здається, що все приходить в тій порі. Як покохаєш ти мене, тоді весні усміхнуть.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

0: Аби випівка слухає радіо Накипіло. В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські заяви про окупацію низки населених пунктів на Харківщині виявилися пропагандистською брехнею. У Бурівській громаді залишається вкрай напруженою безпекова ситуація. Два райони Харкова на вихідних будуть знеструмлені. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 16-й армійський корпус заперечив російські заяви про окупацію низки населених пунктів у Харківській області. Інформація про Вовчанський котел та захоплення нових сіл – ніщо інше, як інформаційна бульбашка, повідомили у корпусі. Медіа ворога створюють переможний фон, щоб видавити з інформаційного простору незручні для російської влади питання та загасити розмови про можливу мобілізацію після тамтешніх виборів. Українські військові зазначили, що за останні півроку у смузі оборони 16-го армійського корпусу втрат позицій не допущено. Сили оборони України не тільки зупиняють спроби наступу ворога, але й відновили положення у районі Мілового та Одрадного. На сьогоднішній день противник намагається малими групами піхоти інфільтруватися у глиб оборонних порядків українських підрозділів. Такі групи своєчасно виявляються, по ним наноситься вогневе ураження. За тиждень росіяни втратили вбитими 154 бійці, пораненими 124. Заява про Вовчанський котел займе почесне місце в історії російської брехні поруч із контролем Куп'янська та визволенням Святогорська, йдеться у повідомленні 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: Російські терористи обстріляли село Піскіратківське з реактивної системи залпового вогню сьогодні в день близько 13-ї години. Як повідомили у Бурівській селищній раді, у наслідок обстрілу поранення дістав 57-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Інтервенти застосували реактивну систему залпового вогню із касетними боєприпасами. Безпекова ситуація у Бурівській громаді залишається вкрай напруженою. Протягом дня інтервенти тричі атакували Золочівську громаду безпілотниками. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, ворог застосував безпілотники типу «Молнія» та FPV-дрони. У Золочеві пошкоджений приватний будинок, господарські споруди та автомобіль. У селі Калинове під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. За попередніми даними, внаслідок атак ніхто не постраждав.
2: Харків.
1: У двох районах Харкова на вихідних відключать електрику. 5-6 вересня з 8:30 до 19:00 будуть знеструмлені абоненти у частині Основ'янського та Слобідського районів. Як повідомили у Харківобленерго, причиною є ремонтні роботи. Адреси відключень містяться на інтернет-ресурсах Харківобленерго.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра в день 23-28 градусів.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо Накипіло звучатиме на новій хвилі. У березні радіостанція перемогла у конкурсі на частоту 96,7 FM. І у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на цій частоті 96,7. Для тих, хто слухає радіо на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України. Шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
3: Вітаю слухачів і глядачів радіо Накипіло. Продовжуємо цикл розмов під умовною назвою «Харків. Історія фортеці» з дослідником історії Слобідської України Андрієм Парамоновим. Говоримо сьогодні з таких питань цікавих. Чому деякі міста Слобідщини виявляються старшими за Харків? Чи може Харків рахувати свій вік від першої згадки Донецького городища? Яким був характер слобожан? І чим відрізнялися харківці? Такі питання пан Андрій Парамонов поставив і мені, і собі. І от почнімо з цієї загадкової історії, що Харків чомусь молодший за Слобідки і за міста, які у нас тут на Харківщині є. Як так сталося? Чи це справжні дати?
4: Дати здебільшого в таких випадках не справжні.
3: Можна згадати якісь міста, там Богодухів, да, от.
4: Ну, Богодухів, да, який з 1571 року веде, начебто від Дякова Острога. Правда, що Дяков Острог невідомо де був, десь там поблизу, да, а де саме, ніхто цього не знає, ніхто не може сказати. По-друге, це ж все ж таки не стало поселення. Да? Там Мерефа колись з 1595 року вела свою історію. Це нам подарунок від Дмитра Івановича Яворницького, тому що він вирішив, що там приписав, народився Іван Сірко, ну і таке інше. От. Або місто Зміїв, да, з якихось дивив, там 1640 рік, якась легенда про згадку, що там був бій з запорожцями, Кіндрат Сулима начебто заснував якийсь острожок, але знову ж таки, ніяких джерел, які б це описували і ну, давали якийсь привід на того, щоб то говорити. Причому, здебільше, люди плутають які речі, що все ж таки повинно бути стале населення, яке от прийшло, і його нащадки продовжують жити через 10, 20, 30, 100 років. От ту дату ми можемо розраховувати. Інакше, ну, дійсно, можуть бути якісь дурниці. От саме прикро це те, що відбувається з Дніпром, де 500 років в цьому році збираються святкувати, не маючи жодних джерел, там, де якісь знаходять кістки їжі там, да, або на мапі щось там позначено десь там, ну, і таке інше. Тобто, а джерельна інформація немає. Причому, що смішніше, що їм же ж прийдеться писати історію нову Дніпра. І 200 років, як вони будуть описувати? Чи 250? На основі чого? Про що вони будуть писати? Про те, зараз як знаходили залишки кісток осетрових, які хтось їв?
3: Я очікую, що нас захейтять всі жителі всіх міст, які ми тут згадали. Але, тим не менш, чи оця правдоподібність, наближення до самої правди в плані дати заснування, яку дату обирати, чи вона аж так необхідна?
4: Ну, от уявляєте собі, коли святкувала Мерефа 400 років, в 1995 році. Там чого тільки не було. Їм же ж виділяли гроші на святкування бюджетні. Там, вони робили там якийсь там керамічний посуд до цього. Там, ну, тобто витрачались бюджетні гроші. І я вже давно пропонував обласній адміністрації, щоб ми зробили конкретний довідник з посиланнями на джерела, коли заснований населений пункт, хоч то село, хоч хутірець, там, хоч містечко, хто був засновником, які перші прізвища були в цьому населеному. Але так жодна адміністрація і не пішла цим шляхом. Тому що інакше дійсно прийдеться щось змінювати. От як ми з Куп'янськом боролись, ну, доведено ж було, що Куп'янськ заснована у 1675 році. Перше прізвище, засновник, все. Повинні були видати книгу по історії. А мені кажуть, ні, ми не можемо на 1675 рік перейти. Верховна ж Рада нам поставила, що з 1655 року, як ми це будемо їм казати, що на 20 років змінили? Ну, тобто, такі речі і в майбутньому, після нашої перемоги вони продовжать цю справу затребувати бюджетні гроші на свої святкування. Тобто держава платить за якусь дурню місцевих краєзнавців, недолугих чиновників, які не хочуть розбиратися в історичних джерелах, а платить держава.
3: А що з Харковом і з Донецьким городищем? Ми теж можемо щось там підкрутити собі, так? Виходить?
4: Ну, можемо, звісно, але, вибачте, тоді село Сидорово, де знайдена стоянка там старих людей, яким там 10 тисяч років, і що цьому селу 10 тисяч років? Угу. Так само, ну, археологи, які просувають цю ідею, вони кажуть, що у нас є переписи населення, які свідчать про те, що ці люди, вони продовжували жити і далі. Ну, які, ну, я займаюся генеалогією, підкажіть хоч, де вони там за 1300 рік, за 1400 рік, де вони зберігаються і що там за прізвища. Я знаю тільки, що в 1680-ті роки, коли там було якесь там межування, розмежування, от, то там нічого не показано. Взагалі ніякого навіть поселення немає. Не те, що там, щоб там жили люди. А на мапі 1776 року це просто холм. І називається місцевість городища. І все. Навіть не Донецьке там, чи ще якісь там справи. Ну, от якщо приписувати, да. Є у нас жінка-археолог, яка вважає, що треба від Харки взагалі вести собі історію, там, це ще давніше, да? Якийсь там камінь в Ізюмі знайдений, де все це щось там написано. Ну, вибачте, все ж таки потрібно мати здоровий глузд, що проживало населення стало, тоді ми можемо говорити про якусь там дату. Зараз у нас 1654 рік. Ну, в принципі, ця дата була підкоригована.
3: 53-й
4: треба все ж таки точно переходити на 1653 рік. Ми б могли казати і за 1648, там, коли була ця заснована слабідка на Білгородській криниці. Але ми тут дійсно, ми не знаємо, куди подівалися ці люди. Їх було 105 чоловік, які проживали. Вони повернулись кудись в інше місце, перейшли, чи залишились у Харкові. От якби у нас був би перелік цих прізвищ, ми б їх порівняли би. І тоді б сказали, о, бачите, ці люди жили тут з 1648 року. Значить, треба вести історію міста саме з цієї дати.
3: А те, що, от ви кажете, стали населення, що воно от уже там живе, це така практика, от визначання дати, це світова практика, да? від якої пляшуть всі.
4: Ну,
3: це
4: звісно,
3: не тільки...
4: ну, від археологічної пам'ятки ніхто не веде свою історію. Ну, це просто дурниця. Мало чи хто там жив, якщо навіть неандертальці, так що, ми ж не потомки неандертальця.
3: Тоді інше питання. От ми поки з вами готувалися до програми, ви, крім вже перелічених топонімів міст, да, тут ми згадували Богодухів, тут ще й Пересічна, Зміїв, Валки, Люботину, такі ми згадували. Якби дійсно взятися і все це встановити істину, то це буде такий певний хаос, якщо ми чи ні.
4: Це
3: чи,
4: не буде, ну як це хаос?
3: Що всі думали багато
4: хаос,
3: років.
4: Хаос сьогодні.
3: Зараз.
4: Це просто з'являються нові дослідники, які теж про те пишуть, що не може Багадухів бути заснований в 1571 році, коли є джерела, описують, як це відбувалося. От, стосовно Валок, там теж така історія. Валки ж спочатку були в іншому місці, на тому місці, де були колись валки, тепер стоїть перекоп, назва села. Тобто,
3: вони забрали туди з того.
4: А вони потім пересунули трішки на більш вигідніше місце, але все одно перекоп був заснований. Ну, як можна цю історію поєднувати? Да? Тобто, чи валки, чи перекоп, хто раніше? Я вважаю, що Можеський острог – це саме те, що називається зараз перекоп. А те, що валки, це трішки пізніше.
3: Тоді, от якщо механізми якісь, да, от що б ви рекомендували, хто вообще за це має братися? Це має бути якась комплексна програма. Якщо брати реально до вирішення цього процесу, хто це має ініціювати? Бо в громадах, напевно, краєзнавців може і не бути.
4: Ні, воно є, звісно, і є дуже яскраві постаті, які працюють ретельно з джерелами в тих же валках. І в Богодухові є люди, які займаються саме ретельною історією. Але, як правило, влада не залучає їх до якихось оцих моментів, тому що їй невигідно піднімати якийсь шум ще на історичній там основі. Важливо просто деяке розуміння, для чого це потрібно. для того, щоб ви не витрачали з бюджету гроші просто на якусь дурню, з якою будуть сміятись, чим далі, тим більше.
3: Ну, сміятись будуть фахівці.
4: Не тільки фахівці, ну чому? Зараз багато людей, які будуть сміятися разом з фахівцями. Просто, що це сміх буде скрізь сльози, тому що ж бюджетні та гроші йдуть не туди.
3: А ви маєте на увазі бюджетні кошти витрачаються, коли там ювілей якийсь? Так?
4: Ну, да.
3: Добре, це ми так трошки окреслили таку проблему, яку от, да, вирішити і, мабуть, що складно буде? Чи, ну, якщо взятися хоча б за якісь?
4: Якби у нас дійсно наш історик, у нас три історичні факультети в Харкові, які об'єднались би і зайнялись би цією справою ретельно. Але у нас мало істориків, які взагалі займаються 17 століттям офіційних, там, одиниці. А тому на них розраховувати майже не приходиться. Якась група ентузіастів, яку б поєднала державна обладміністрація, та, да, це було б найкраще би варіант, куди пішли і історики, і краєзнавці, і якісь представники місцевих там громад, і таке інше. Це правильний би був би шлях. Тим більше у нас ще яка тут, вона окреслена, ця проблема, це пов'язане ще із назвами населених пунктів. Це мог би бути навідник, який поєднав би ще й географічні якісь назви по Харківській області. Це б дуже було корисно, до речі, для школярів, для тих же громад, такий приємственний погляд, да, перехід одної назви в іншу, от, від річки там, чи від людини. Це цікавий такий міг би бути зріз.
3: А ви вірите загалом в успіх такої спецоперації, так, по віднайденню істини і встановленню?

0: вона саме, що найменше, може людині якось бути там прикрою. Тим більше, дійсно, якщо розумні люди і подивляться, на що, що є посилання, що є історичне джерело, що є от список там перших там прізвищ, він буде дивитись на це інакше.
1: Ну, і з точки зору, як ми представляємо себе перед там іншими державами, не знаю, іноземцями, які приїжджають до нас, да? Вони ж теж ну, фахівці, ну, я думаю, які що... знайомляться, бо вони вірять в те, що ми там десь в якомусь місті таке прописали. Тобто, наскільки авторитетно можна нам довіряти в такому разі, якщо ми аж з датою місця з заснування, да, фейк розвели. Тобто, от в цей момент ще такий цікавий.
0: Я не знаю, чи вони вникають в таку проблематику. Просто у них вже це давно все вирішено. Я маю на увазі країни Європейського Союзу. І вони там займаються зовсім інакшими проблемами в своїй історії. Це вже мікроісторія йде здебільшого. А ми тут
1: ще торчимося,
0: да, ми не можемо визначити з початку населеного пункту. Хоча є джерела, є вся інформація, а ми ніяк не можемо довести її.
1: А от що я подумала, можливо, це якось з точки зору фінансової, затратно-ресурсно, ну, розбиратися в цьому. Ну, оце от...
0: Підготовка.
1: Да. Наприклад, там, може, якась громада би хотіла, але одразу думають, це треба когось запрошувати, щоб хтось копався в цих архівах.
0: Ні, це не громада повинна робити. Це все ж таки повинна зробити один раз і назавжди держава. Видати офіційну цю збірку, спочатку підготовити, написати, дати на редагування якесь, щоб перевірили там інші фахівці, побачили, може, якісь там помилки, внести їх ці помилки, виправити. І після вже цього можна говорити про те, що ми видаємо, і в кожну громаду приходить офіційний довідник. В бібліотеку, там, в постароста, там, щоб вони мали його на руках. І їм користувалось. Ну, в принципі, це і школярам буде цікаво.
1: Це не мільярдні якісь мільйонні кошти, щоб цю роботу виконати, в принципі. Да? Якщо причина,
0: да, я думаю, що багато цих аматорів, вони будуть працювати за те, щоб істина все ж таки відновилась.
1: Да, на волонтерських засадах.
0: Ну, так воно здебільшого і буде. Якщо дійсно це буде виконувати роботу історичної факультети, то поставлять питання про те, що ми ж сплачуємо за платню людині, да, за те, що вона у нас тут працює в університеті. Ця робота, як вона буде сплачуватись, то, звісно, це буде інакше трішки.
1: Трошки на іншу тему поговоримо, тепер продовжимо про Слобожанщину. І от пан Андрій запропонував поговорити все-таки, якими були слобожани, чим вони відрізнялися по характеру, можливо, і особливо, наприклад, жінки-слобожанки, да, в чомусь, в чому вони відрізнялися. Що ви маєте на увазі, пане Андрію? Чи тут у нас є якісь певні особливості? Це в добрий бік чи в поганий?
0: Ну, ви себе як відчуваєте? Ви відчуваєтеся слобожанкою? Чи харківкою? Чи просто ви українка?
1: Та я більше якось відчуваю себе українкою, ніж, ну, не знаю, я не думала на це питання, треба було подумати, перш ніж сідати за мікрофон, але... Ну, певні якісь особливості, я не думаю, що прям до місця, не знаю, складно.
0: Ну, добре, ви зустрічали історії слобожан або харківців, які от виїхали, опинились там десь в іншій місцевості, втратили там бізнес тут у Харкові, чи все втратили, от, і як вони себе відчувають, і чим вони займаються? Ну, такі історії вам зустрічали?
1: Звісно, зустрічалися, і вони, звісно, себе відчувають там харківцями, харківками, слобожанами, тобто те, що наш локальний патріотизм, він якийсь такий надзвичайний.
0: Ну, не тільки з патріотичної точки зору, а от як люди себе, опинившись в інших умовах, як вони себе поводять, чим вони займаються? Просто сидять на пособі?
1: Не знаю, це люди різні, але те, що я знаю багато історій, як люди... створюють свою справу, далі розвиваються, тобто, ну, це успішні.
0: Оце і є слобожани. це люди, які в будь-яких умовах, будь-де, де б вони не опинилися, в якому скрутному становищі не будуть, вони будуть поводити

0: себе так згуртовано і працювати над новим своїм життям. Тобто це якраз основна риса саме слабожан.
1: А як ви це все прорахували? Розкажіть, як.
0: Чому це прорахували?
1: Як ви визначаєте? Бо я б це сказала про всіх українців.
0: Як можна... Слабожанський характер, він же як формувався? От від себе переходять на нову територію українці, черкаси, як тоді їх називали. Вони прийшли на ці порожні землі, засновують якісь населені пункти. А далі що розпочинається? Вони ж перейшли з юрисдикції Гетьманщини, перейшли на під юрисдикцію Московського царства. Значить, вони самі, скажімо, полтавці або чернігівці, або якісь там ще інші там з території там Правобережна, мабуть, України, ну це здебільшення так і велика вже якби кількість. Вони опинились тут. І вони начебто полтавці, але ті, що залишились в полтавському полку, вони вважають їх зрадниками. І вважають, що можна прийти сюди і пограбувати. А чому ні? Вони ж зрадники, треба їх повчити.
1: Нічого собі.
0: Запорожські казаки, які теж вважають, що це теж зрадники, і залюбки приходили сюди грабувати. Якісь розбойничі ватаги, які просто там нікому не підпорядковуються, вони теж грабували слабожан. Навіть ті, хто навіть би повинен був би захищати ці українські поселення, тому що вони якби буферну зону якусь складають, Московське царство, повинно було б якби регулювати якісь відносини. І то служили люди, теж приходили і грабували тут під Харків. Тобто кримські татари, я вже мовчу, ці просто зрозуміло, чому, це в них там в крові, да? Але виявляється, що слабожани нікому не могли довіряти, тільки самим собі. І весь час ти очікуєш якогось нападу, весь час якоїсь там негараздів різних від будь-кого. І, звісно, ти згуртований і готовий до будь-яких. І скільки разів ми бачили, що спалюють населений пункт, там, горять там ниви, пасіки, млини, а воно все знову відроджується. Тому що вони розуміють, їм нікуди вже йти.
1: У вас на футболці от Іван Кривошлик, так? А він теж такий бунтівник оказався, так? Якщо я не все правильно пам'ятаю, що він пішов проти влади.
0: От дивіться, яка ситуація. Хто пішов проти московського уряду, підтримав того ж гетьмана Дорошенка разом із Іваном Сюрком. Де ці слабожани подівалися? Яка їхня доля? Ми навіть нічого не знаємо про них. А ті, хто залишився і продовжував якби, ну, жити тут на території під цим Московським царством, тобто вони живуть їхні нащадки сьогодні. Це ж не просто так воно ставалось, да? Тому що вони розуміли, нікуди біжати, ніхто тебе ніде не прийме, нікому ти не потрібен, тільки розраховувати на себе. І чому гуртувалися навкруги тих же родини донців Захаржевських, який би там характер там не був. Але вони приходили, люди оселились на їхніх землях, засновувалися нові поселення, тому що розуміли, що оце людина, полковник там Григорій там Єрофєєвич, або його син Федір Григорійович, або ті ж представники родини Квіток, вони будуть захищати своє поселення. Тому що вони відповідають і за свої землі, і за тих людей, які в них живуть. І це нормально, от так воно і формувалося, це розуміння, що треба жити своїми якимось новою місцевістю. І так слабожанщина, вона і формувалася, що люди мали своєрідний характер. А там, де ще, вони ж, у нас слабожанщина велика. Там є Сумський полк, Ахтирський, там більш захищені території, там лісові землі, тим більше вони за Муравським шляхом. Це колишня там територія, можна сказати, Речі Посполитої. Да? І звісно, що там трішки інакше вже формування характеру, воно більш спокійнішими жили. А от Харків – це весь час якісь напади, весь час. І, звісно, тут люди...
1: Формувалося,
0: да, так. Характер був дуже жорсткий. А от саме жорсткий, що такі поселення, як там Таранівка, Нова Водолага, як Володимир Леонтійович Мислічук визначив, що це прикордоння-прикордонь. Тобто там взагалі ти просто живеш, і тобі вночі можуть будь-які мить там залізти якісь грабіжники, або там татарський загін прорватися, або загін запорожців. І от це дійсно людей якось налаштовувало на інший погляд в своєму побуті, в житті.
1: Давайте ще про жінок. Трошки ми так віддалилися від того. Ви теж якось вирізняєте жінок, слабожанок. Що ви маєте на увазі?
0: Звісно, що слабожанки трішки інакше. От дивіться, як тільки почали формуватись слабецькі полки, їх почали використовувати для всіляких там операцій, для походів. Тобто вони весь час саме козаки. Вони десь. І жінка залишається самою, вона керує всім господарством. Тобто це і вирощування хліба, там, і розміщення скотини, там, ремонт хати, ну все, господарство на ній. Це як, знаєте, більше схоже на якось кочевники, да, які от, теж вони там половці, це у них така ж сама ситуація. Чоловіки пішли в похід, ну, повернеться, не повернеться, або навіть якщо повернувся, прийшов два тижні там, чи місяць вдома побув, а потім знову похід. А всім керує жінка. Чому ж ставили половецькі баби перші, вони були не баби, половецькі кам'яне звення, щоб не та цей. І, значить, вони були жінками, тобто, забираєш, тому що саме жінки мали найбільший вплив на розвиток цього господарства, на вирощування дітей, хлопчиків тих самих. От.
1: Давайте трошки тут зупинимося. Тут є у нас в Харкові зараз розгорівся скандал, що зникла ця кам'яна статуя з Журавлівки під час цієї оновлення. Взагалі, оцей облік їх ведеться, це ж дуже
0: повинен вестись.
1: Чому у нас так бездумно?
0: Безалаберно взагалі відношення з самого початку. От вони стояли десь там в полях, да? На курганах, або там у поміщиків десь там в маєтках. Їх забрали в Харків. На 12-й археологічний з'їзд, чи після 12-го археологічного з'їзду, чи до, ну це не важливо. Вони опинилися 1902 рік. Привезли. Люди добрі, ви ж історики. Ну так ви ж їх помістіть якось в приміщення. Бо це ж
1: воно цей ж руйнується.
0: Да, піщанок, він підвержений там вологі, там переменам температури, таке інше. А на них же ж багато всіляких там узорів, показана зброя, предмети побуту. Тобто ставлення сучасних істориків до половецького кам'яного звеня таке, що це ж не наша історія. Половців вже ж немає, якби серед нас були половці, можливо, вони б заступались, бо так нікому. Ну, от, треба, щоб вони стояли хоча б у Харкові, якийсь закритий павільйон.
1: У нас скляний. Біля історичного музею, так, є такі.
0: Біля історичного, 4 є, біля музею університету. Вони всі на вулиці.
1: В якийсь рік, я пам'ятаю, це було під час повномасштабної війни, якийсь чоловік з сокирою підійшов і почав рубати, не пам'ятаю, що з ним там було, чи він був в якому стані.
0: Це психічне захворювання.
1: Да, да. І він оце рубав, цих теж пошкодив, там були такі сколи. Тобто, дійсно, захистити ці статуї певним чином варто було б, або хоча б, щоб воно було за кордоном, десь на території музеїв. Щоб...
0: Ну, все одно, вони повинні бути закриті в приміщенні.
1: Якоїсь
0: і просто
1: породи.
0: Ставлення не зрозуміло. Тому от вони там десь і
1: загубили, нібито
0: зникають. У нас же були неодноразові скандали з ними. І Володимирівка, це маєток Харитонінка, да, Наталіна, де теж під час правління президента Ющенка були вкрадені дві Половецькі баби.
1: Ну, тобто... А яку цінність от вони для історії несуть?
0: Що... Ну, ви не можете призначити їх цінність, от просто там це буде коштувати мільйон гривень, чи 2 мільйони гривень, чи 100 гривень. Так, це важко сказати, але з точки зору історії нашої місцевості, вони взагалі безцінні. Ну, інших не буде. Тобто вони от зараз будуть пошкоджені, ставати ще в гіршому стані, тим більше клімат змінюється. От, і що ми отримаємо в кінці? Просто каменюку. Так на неї ніхто і звертати уваги не буде.
1: В Ізюмі були спроби, і є, мені здається, ще продовжується ця історія з реставрацією. Забирали на реставрацію ці з гори Крем'янець. Не знаю точно зараз, на якому
0: я згадується. Думаю, що треба формувати якийсь для них окремий такий заповідник під укриттям на території міста Харкова, і щоб вони були зібрані всі
1: в одному місці.
0: Один раз і назавжди привезти, зібрати і виставити, щоб люди могли дивитись, описи зробити, можна оці моменти там через відео, там, через QR-коди, щоб про що йдеться, там з описом конкретної половецької статуї, що
1: вони
0: вона
1: різні,
0: символізує.
1: Так?
0: Вони різні, там і чоловічі є, є со зброєнням, або зачіски, або якісь узори. Все це можна відтворювати, щоб люди використовували при вивченні історії нашої території.
1: Ще ми хотіли з вами поговорити про феномен харківців-чумаків. Що це за такий феномен? Чому мало згадується про це?
0: Ну, я теж вважав, що чумаків в Харкові не було. Ну, щось таке у мене було враження, це ще там років там 10 назад. А потім я почав зустрічати джерела, що дійсно вони тут були. І причому виявляється, що ну, коли вже ти починаєш розуміти, що мова та йде з самого початку існування міста Харкова, коли ходили на тур з Пасіль, і це теж там була окрема, там, скажімо, історія, це теж майбутнє ж ці чумаки є. Чому це феномен, чому він не досліджується? Ну, в принципі, головна та історія яка? Чумаки ці ходили в різні місця, в різні краї і приносили в місто різні інновації. Просто ще користувався цими інноваціями люди, ті чи інші, чи не користували, це окрема історія. Але вони інновації ці привозили, хоча б для себе самих. По-друге, все ж таки 17 століття, коли Харків тільки постає, сіль – це своєрідна валюта, на яку ти можеш вимінювати будь-які необхідні товари. Тому що ти не можеш одразу займатися хліборобством, і немає у тебе великої кількості скотини, там, щоб заробляти, да і басику тобі треба теж утримувати, це доволі складно. А сіль, якщо вона у тебе є, ти можеш використовувати саме при обміні на ті чи інші там товари, які тобі необхідні в побуті. Тому це харківці і розуміли. Вони коли тут опинились і стало відомо, що є така місцевість, де є сіль можна добувати, вони зрозуміли, що це треба використовувати. В принципі, за ці торські селяни озера стільки було конфліктів тут і між донськими казаками, з Ізюмським полком, там і те, що туди харківці ходили, це було незадоволення від інших там територій. А от, скажімо, ті ж цікаві, Нова Водолага туди возили і продавали там на місці ще й гончарний посуд. Це сьогодні ми знаємо, що в Слов'янську це тори є, виготовляють там посуду гончарну. А тоді, виявляється, посуд там не виготовляли. І наші новодолажці на цьому доволі добре заробляли. Тобто привозили посуд і вимінювали на сіль, тобто саме її не випарювали, везли собі.
1: А щось ще таке на тогочасній території Харкова було з цікавого, ну, з матеріалів якихось? Ми з вами минулого разу говорили, що дерево у нас було погане, гниле, що з нього не побудуєш фортецю. Може, щось у нас було таке
0: Ну, були часи, коли якраз в Харкові теж багато виготовляли гончарного посуду, і кахлі якісь там були. Вони були гірше, ніж водолажські, тому що у нас глини близько до Харкова не такі чудові, як у Нової Водолаги. Але все одно це було. От, в принципі, харківці – це люди, які швидко зрозуміли, що вони живуть в великому місті. Це такі 10 церков, велика фортеця, що вони захищені. От, і що мають займатися, ну, хліборобством – це таке. Можна займатися, можна ні, але використовувати шанс великого міста. Тому у нас з'являються і ремісники різного роду. От, а вибачте, торгівля, розвиток, він теж такий був собі. Ну, що тут казати, якщо у нас було безліч там товарів, які, скажімо, ну, по селах там, чи в більшості інших там міст, вони були неважливими, вважалось, да, ті ж там приправи, спеції, от, або такий собі момент пов'язаний з теж побутом. Швидко хотів сказати.
1: Ну, словом, багато всього харківці могли і вміли, навчалися.
0: Скажімо, да, картопля. Картопля ще на Стобічині була там 18 століття, тільки у сумчан, тому що там було близько до Чернігівщини, де німецькі колонії вирощували картоплю, якось воно трішки перейшло, і в них вона була відома ще наприкінці 18 століття. А інші населені пункти, де картоплю вирощували, містяни в Харкові.
1: Ого.
0: Тобто, а чому, власне, вони це? Тому що на ярмарок привозили...
1: Якраз це чумаки чи ні?
0: Ні, це не тільки чума, ну, це вже іноземні купці. Крохмаль з Німеччини, цю ж картопляну борошна, картопляну крупу. Вона продавалась на ярмарках. А містяни подивилися, що ж воно таке, з чого воно там виготовляється. А, з картоплі, так ми теж можемо вирощувати.
1: Все, розгадали секрет. Я от, готуючись до ефіру, і, до речі, це, як я пожартувала тут з колегами, перед цим у нас була редакторська, і ми з Юлією Агеєвою говорили, і я поділилася тим, що тепер, перед тим, як приходить Андрій Парамонов, я читаю книжки, бо це моє домашнє завдання. І якраз оце я вивчала Євгенія Альбовського, ну, там трошки, звісно, не дочитавши, але дуже мені зацікавило, окрім його власної біографії, його стиль письма, так, це історик, який вивчав історію Харківського полку, так, давайте, пане Андрію, трошки про це, і сам факт внеску його в історію Харкова, ми часто згадуємо Багалія, звісно, але от Євген Альбовський для мене, наприклад, з вашими працями став якимось зараз новим персонажем.
0: Ну, треба згадати, да, в першу чергу, що Євген Олександрович Альбовський – це слобожанин. І людина, яка служила в 4-му Уланському Харківському полку, який приємник саме Харківського Слобідського казачого полку, і оскільки він походив з цих земель, як офіцер, який ніс там службу, то командування його полку вирішило зробити музей і доручити йому формувати цей музей. На жаль, до нас він не дійшов.
1: А територіально це відбувалося?
0: Вони знаходились десь на території Західної України сучасно. Ну, тобто на Волині, там щось так. І спочатку він був такий прихильник праць Дмитра Івановича Багалія, того ж Філарета Гумілевського, написав першу роботу «Історія Харківського слободського казачого полка». Вона вийшла в 1895 році, але містила багато помилок. І
1: написана була не так, як оця друга зовсім, так?
0: Да? Так, да, вона інакша, звісно. А от «Харківські казаки» – це вже його нова праця, яка була підготовлена ним завдяки тому, що він працював саме в архівах. Да, припускався помилок, не все ж можна було там вивчити. Вийшла книга в 1914 році, вже йшла Перша світова війна, наступного року вийшов другий том. Ну, тут треба зауважити, що другий том слабкіше, тому що він просто не міг опрацювати вже нові джерела в тій кількості, тому що ну, ніхто б йому не давав би можливості.
1: Так, і в 1917-му, я так те, що пам'ятаю, згадки про нього взагалі зникли. Що з ним далі? Його доля невідома?
0: Невідома доля, так.
1: Він присвятив роботу Олексію Михайловичу Царю, правильно? Але при тому проявляв ну, проукраїнські симпатії в своїй роботі.
0: Ну, це ж, розумієте, по-перше, видання за кошти цього полку або взагалі за гроші держави. Зрозуміло, що інакше вона просто б могла не вийти. Це не йому було вирішувати. А писав він дійсно в такі прогресивні на той момент речі. І якраз багато у нього і згадок, і про і характер про Слобожанський, і про козаків, які тут формувались. Да, тому що він описував якраз ставлення полку як такового. Тому що там коли прийшли козаки перші черкаси на територію Харкова, вони ж в ніякому полку не були, хоча там ну, нам описують, що це якби інституція така, що там ділена на сотні, там на десятні, якесь там озброєння, таке інше, але цей полк, якщо його так називати, він же ж ніде ніяких операцій не проводив, не був залучений, дай Богу, щоб себе захистив би. От, і те добре. А от якраз Вальбовський доводить нам цю першу історію, як це проходило, це формування, що стало зрозуміло, що цим людям не вистачає організації, і не вистачає, ну, щоб була якась платня за службу, щоб вони розуміли, для чого вони це роблять. Не тільки захищають родини, а ще і щось можуть на цьому заробити. От, власне, у Альбовського це описано хоч якось цікавіше, ніж будь-яких
1: да,
0: інших авторів.
1: Оцей стиль, да, то, що ви кажете, цікавіше. Окрім того, що він спирався теж на джерела, тобто він шукав істину. Він ще й це дуже красиво загортав в цю таку оповідь, де там
0: тому що його предки були теж з тих часів, тобто з середини 17 століття на території Харківського полку. Звісно, що для нього це і згадка про своїх там дідів-прадідів.
1: І це нетипово, да, для, ну, в принципі, для наукових праць.
0: Тих часів, так. Да.
1: Просто ти як кіно читаєш, що там плещуться річки, там про, як він згадує, да, річки Харків, Лопань, як вони там обміліли. Ну, тобто там щось таке мені згадується, ну, природу описує, тобто це виглядає дуже живо.
0: Він, до речі, повернув так ім'я більш яскраво балаклійського полковника Якова Чернігівця. І йому присвятив багато теж і статті у нього виходили про Чернігівця, і в додатки він включав до книги. Тобто він побачив, скільки ця людина зробила, скільки засновано було населених пунктів цьому, тим Яковом Чернігівцем. Ну і полк ЖТ Чернігівський увійшов до склад Харківського, тобто Денис Захаржевський його прибрав собі. Просто що у нас мало істориків, які так відносяться до своїх героїв. Тобто він відчував свою роль в тому, щоб повертати ці ім'я майбутнім поколінням. А от і своє ім'я, на жаль, не зберіг на,
1: да,
0: ту, на ту якби велич не піднятий. У нас користувалися неодноразово цими книгами деякі історики, які писали навіть роботи на основі його публікацій, але навіть і не посилалися. От.
1: Якісь певні там цитати мені було цікаво теж прочитати, там, де, наприклад, в передмові Володимир Мельничук якраз згадує про те, що можна піддати сумніву, да, там такі певні узагальнення, які робить Альбовський, там, що малороси п'янствували, це несомненно, но во всяком случае уступали пальму первенства москалям, или щось от в такому роді, уділ малороса був не сабля, піка, рушниця, а ставок, і млинок, і вишневий садок. Отакі там якісь речі виникають, тобто, ну, те, що можна...
0: За вишневий садок він, звісно, загнув, тому що у нас тут на теренах Слобожанщини росла дика вишня степова, але вона була дрібна, в принципі, для деяких страв дуже класна, але, ну, так би, відчуття смаку від вишні, як ми сьогодні їмо, тоді не було. І якраз це заслуга еміграції іншої, це волохи привезли до нас великої кількості саме вишні, черешні, от, висаджували в різних маєтностях, від них вже воно пішло, і навіть та дичка, це оце прообраз тих волоських вишень. Так що українці просто, до речі, слобожани, характер слобожани ще в тому, що вони використовували і все найкраще брали від інших народів. І від тих же сербів, і від тих же волохів. От, все прибирали до себе. Навіть і від москалів щось брали. Ну, може, не так багато, як від волохів, скажімо, от, але все одно щось брала, да. І слобожанин, він впитував і різну кухню. Хто б там міг подумати, що у нас тут будуть готувати сири. Але коли побачили, що сири їдять і готують інші народи, які тут опинились на наших теренах, звісно, що вони, ми, українці, теж захопились цим.
1: Ще про Слобідський казачий полк харківський, про його історію, от як заснуванням його, яку його історію ми ведемо, з якого року, чому саме з того року, і в чому там теж загвоздка?
0: Загвоздки ніякої немає, просто 1660 рік – це перший перепис відомий Харківського Слобідського казачого полку, який нам залишив для користування, розшифрував його історик Юркевич. Дуже цікава його робота теж, вона ще й українською. Да? Тобто це вам теж майбутнє можливо бути завданням. Да.
1: До речі, ваші книги, які вийшли, там же теж переписи, це інше, да? Ви продовжуєте ту...
0: Так, це трішки інакше. Ми опублікували другий після 1660 року, перепис 1662. От... Перша згадка про першого полковника, да, Остапа Воропая, скажімо, це перепис 1660 року. Потім якийсь період є, коли до Сірка, 1665 рік, немає полковника харківського. Тобто, можливо, він був, можливо, не було, можливо, якесь інше там управління. Хтось же керував цим полком. Просто, що ще, якби треба говорити, що це формування, воно відбувалося в такі часи, коли ну, ще, можливо, не знали настільки, що цьому полку потрібно для того, щоб він дійсно мав якусь військову одиницю. Тобто, зробити його регулярним було неможливо, тому що це обтяжливо і удалено, і управління незрозуміло, яким там бути. Тобто, треба ж виховувати якісь офіцерів, таке інше. Тобто, це все ж таки така урізана козацька вольниця там своїм самоуправлінням, але все одно користувалась тим, що було розуміння, що ці козаки, вони мало куди подінуться.
1: Але не всі харківці були козаками, ж правильно?
0: Ні, дуже багато населення в Харкові, яке залишалось, не входило нікуди, ні в які ці козацькі історії. Тобто це вже там 18 століття, коли почали переписувати, вів вже переписи населення московський цар Петро, і от саме тому почали переписувати всіх. І треба треба було кудись записуватись. Да? Чому у нас формуються піддані Черкаси? Піддані Черкаси – це українці, які не мали своєї землі і проживали на землі там, донців Захаржевських, Квіток там, чи інших представників козацької старшини, які мали свої землі. І сплачували їм роботою або там, частиною урожаю, чи ще в якимось варіанті. Ну, не грошима, грошей практично на той час використовувалось мало. Ну, от, а інше населення, воно повинно бути теж кудись записане. Хтось записувався в козаки, хтось, хто не хотів бути в козаках. Або
1: а так
0: вже...
1: можна було?
0: Ну, в принципі, ще ж якби були квоти на те, що скільки повинно бути в Харківському полку тих козаків.
1: Ага, вистачало.
0: Тобто там уже початок 18 століття, це було зрозуміло, що треба, щоб він був ефективний, там потрібно там 600, чи 700, чи 800 козаків, а всі інші записувались, вже записані були як підпомічники. Тобто вони повинні були допомагати тому козаку нести службу, там, збирати йому там гроші на коня, на якісь амуніцію, там, допомагати родині, коли козак в поході. Ну, непоганий такий шлях, але просто, що у нас це працювало трішки інакше. А, ну, і якщо козак вибував по якійсь причині, то з тих же підпомічників обирався на його місце інший.
1: А оце перепис, цікаво, що вони дають нам для розуміння? Там прізвище, тобто певна інформація, цінна інформація. Яка найцінніша інформація з цих переписів?
0: Ну, от хоча б розуміння... У нас же ж Люботин начебто 1650 року. Але в інших джерелах ніде не сказано, да, хто заснував, коли, що це за Люботин. Да, там. А виявляється, от перший перепис 1660 року Харківського полку, і там ми бачимо перших представників. Їх же там не так багато. Церкви нема, тобто маленька кількість людей. Чому вони там опинилися? Або Деркачі, він у нас місцевий екскурсовод, каже, що разом із Харковом одночасно була заснована ще й фортеця в Деркачах.
1: Ага.
0: А ми бачимо, що в переписі 1660 року написано, що там проживають тільки пашани черкаси, їх там щось 20 людей.
1: Чи можна це вважати?
0: Так, то яка фортеця, для чого? Що воно буде захищати? Ну, таке, просто що у нас весь час якісь от інсинуації з точки зору історії, міфотворчість, а бачите, ці переписи, вони трішки дають розуміння по фактичне. Ну, і, в принципі, логічно, що просто Харківський полк мав після розділення да, межування між Чугуєвом от,
1: гарнізон,
0: і іншими
1: да,
0: територіями.
1: Потім ще гарнізон.
0: То були землі. Да? Ці землі видавали комусь, козаків достали землі під сучасними деркачами. От вони вимушені були там вести своє господарство. І, звісно, формується населений пункт. Так само Люботин, так само Церкуни, черкаські тішки, черкаські лозова. Тобто всі населені пункти Харківського полку, вони формуються саме завдяки тому, що люди отримали землю. Теж Пересічна, яка чомусь вигадала 1635 рік, не зрозуміло, з яких дивів от, ніякого джерела, і ти їдеш по трасі і бачиш 1635 рік. Ну, приємно, я розумію, але ж треба на щось, ну, джерело покажіть, а що тут робили в 1635 році, і хто це тут був.
1: А переписи у нас ще, от ви видали цей новий період, ще у нас є що далі робити з цим?
0: Ну, Дмитро Багалі опублікував 1656 рік, ну, правда, назвав його 1655. Ну, справжній 1655 у нас не виданий. Крім того, є майже за кожен рік переписи міського населення, тобто це ця міщанська сотня, яка була гарнізоном в фортеці. От, знову ж таки, люди, які тут з різних там причин теж опинялися в Харкові, їх теж переписували. От, тобто все є, ну, все 17 століття, до самого кінця воно мається майже за кожен рік переписи або міста, або полка.
1: Але не всі там, да, переписувалися, якось попадали в...
0: Ну, в певний час люди, які просто жили і займалися господарством при Харкові, там поблизу фортеці, як на посадах, то, звісно, що вони не входили. Жінок не переписували.
1: Ого. Дискримінація.
0: Ну, а що? Жінок не переписував дуже багато. Навіть ревізькі каски деякі.
1: А жінки, ви ж нам на початку сказали, на середині, да, що жінки скільки всього робили, а їх не переписували.
0: А жінки не сплачували податків за то.
1: Хоч щось. Хоч якийсь плюс. На цій ноті позитивній закінчуємо. Дуже така у нас вийшла розмова цікава і до актуального, і про половецьких цих статуй звернулись, і до несправжніх дат, які колись, сподіваємося, до того дійдуть руки, щоб встановити правду, коли ж засновані різні населені пункти Харківщини, щоб все це було правдиво, а не фейково. І от так вкрутили цю історію, і згадали пана Альбовського. Цікава дуже його робота. Я так до себе відкрила. Буду далі дочитувати. Є що почитати і до наступного разу. Дякую пану Андрію Парамонову. Будемо завершувати. На все добре.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські заяви про окупацію низки населених пунктів на Харківщині виявилися пропагандистською брехнею. У Бурівській громаді залишається вкрай напруженою безпекова ситуація. Два райони Харкова на вихідних будуть знеструмлені. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 16-й армійський корпус заперечив російські заяви про окупацію низки населених пунктів у Харківській області. Інформація про Вовчанський котел та захоплення нових сіл – ніщо інше, як інформаційна бульбашка, повідомили у корпусі. Медіа ворога створюють переможний фон, щоб видавити з інформаційного простору незручні для російської влади питання та загасити розмови про можливу мобілізацію після тамтешніх виборів. Українські військові зазначили, що за останні півроку у смузі оборони 16-го армійського корпусу втрат позицій не допущено. Сили оборони України не тільки зупиняють спроби наступу ворога, але й відновили положення у районі Мілового та Одрадного. На сьогоднішній день противник намагається малими групами піхоти інфільтруватися у глиб оборонних порядків українських підрозділів. Такі групи своєчасно виявляються, по ним наноситься вогневе ураження. За тиждень росіяни втратили вбитими 154 бійці, пораненими 124. Заява про Вовчанський котел займе почесне місце в історії російської брехні поруч із контролем Куп'янська та визволенням Святогорська, йдеться у повідомленні 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: Російські терористи обстріляли село Піскі-Радьківське з реактивної системи залпового вогню сьогодні в день близько 13-ї години. Як повідомили у Бурівській селищній раді, унаслідок обстрілу поранення дістав 57-річний чоловік. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Інтервенти застосували реактивну систему залпового вогню із касетними боєприпасами. Безпекова ситуація у Бурівській громаді залишається вкрай напруженою. Протягом дня інтервенти тричі атакували Золочівську громаду безпілотниками. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, ворог застосував безпілотники типу «Молнія» та FPV-дрони. У Золочеві пошкоджений приватний будинок, господарські споруди та автомобіль. У селі Калинове під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. За попередніми даними, внаслідок атак ніхто не постраждав.
2: Харків.
1: У двох районах Харкова на вихідних відключать електрику. 5-6 вересня з 8:30 до 19:00 будуть знеструмлені абоненти у частині Основ'янського та Слобідського районів. Як повідомили у Харківобленерго, причиною є ремонтні роботи. Адреси відключень містяться на інтернет-ресурсах Харківобленерго.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 12-17, завтра в день 23-28 градусів.
2: Про хороше.
1: Із 3 жовтня радіо Накипіло звучатиме на новій хвилі. У березні радіостанція перемогла у конкурсі на частоту 96,7 FM. І у найближчі 10 років радіо Накипіло працюватиме на цій частоті 96,7. Для тих, хто слухає радіо на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії та Близнюках. Слухайте радіо Накипіло, допомагайте Збройним силам України. Шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Йоу, бейби, мене звати Мрятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
1: Наша закрилась стить.

0: Як же тобі там?
1: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на рута Fest Start. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії
2: 15-48. Увага! Тривога у Харківській області триває. Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Собі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від неї.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 8 вечора.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза.
2: Рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: За літо цього року Росія знищила близько 15 мільйонів українських книжок. Для порівняння, за 8 місяців, за даними книжкової палати, в Україні випустили лише 13,5 мільйонів книжок. Тобто Росія спалює більше, ніж Україна друкує. Такі дані наводить очільник харківського видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
1: Ми поспілкувалися із ним під час фестивалю «Літ-ярмарок», що пройшов у Харкові в останні дні літа. Це найближчий до лінії фронту книжковий фестиваль.
0: А ще ми поговорили про цілеспрямоване знищення українських книг із автором цьогорічного бестселеру, ветераном Артуром Дронем, та про адвокацію України за кордоном із авторкою книги року BBC 24-го року Юлією Ілюхою, книги якої нині перекладені 13 мовами.
1: А також побували на вигорілому складі видавництва «Ранок», що його росіяни уразили 1 серпня, завдавши збитків у понад мільярд гривень. У сьогоднішній програмі про те, що буде з українською книжковою галуззю за 2-3 місяці. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
0: У підвальному приміщенні Каразінського університету Єрміло в центрі людно. У нижньому ярусі за двома столами сидять колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який видав цьогоріч книгу, а за столом поруч – керівник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
1: Поки Луценко роздає автографи, говоримо про стан книжкової галузі України з Олександром Красовицьким.
3: Тільки за літо 26-го року...
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: ...мільйонів примірників книжок. Це було велике знищення на складах видавничої групи «Ранок» в Харкові. Це прильоти двох шахедів, абсолютно адресні. Це було велике знищення при потраплянні до друкарні «Конві», де загинули і готові книжки на складах, і книжки, які були в роботі в полуфабрикатах, в тому числі шкільні підручники, декілька сот тисяч. Це було потрапляння на книжковий ринок «Петрівка», колишня, зараз «Почайна», де було просто випалено весь ринок, і було потрапляння ракети по будівлі, де склади українських видавництв знаходилися. І це вчорашній прильот по терміналу Нової пошти, де знаходились склади більше ніж 10 українських видавництв і книжкових мереж. Просто для порівняння маємо зрозуміти, що за 8 місяців цього року, за статистикою книжкової палати, було видано всього лише 13,5 мільйонів книжок, а загальне знищення більше, ніж було видано в цьому році. Тому ми розуміємо, що це війна з інтелектуальною складовою українського суспільства, шкільні підручники, книжки для книжкового ринку, причому вже постраждали більше 20 видавництв напряму і опосередковано через книготорговельні мережі більше 200 видавництв. Ну, поки що ми дивимося на ситуацію, що зробить держава. Поки що ніяких конкретних рухів, пов'язаних з тим, щоб зберегти книжки чи купити їх для бібліотек, чи якимось іншим чином підтримати видавництво, не було. Було кілька заяв про те, що це буде. Є програма, яка трошечки підтримує грантами маленькі виробництва, і друкарень це іноді стосується, але сьогодні ми чекаємо саме рішення на рівні РНБО, чим держава відповість на це. Якщо цього не буде, то вже приблизно за 1,5-2 місяці асортимент книгарень впаде десь на 20%. В цьому році вже зачинилося близько 40 книгарень в Україні, і я думаю, що в другому півріччі цей процес пришвидшиться, бо на нього впливає ще не просто фактор загальної напруги, і тепер впливає впряму знищення книжок.
0: Літ-ярмарок – найбільша книжкова подія Харкова. Він відбувається у місті вже вдруге. І цьогоріч, у дні, коли уся книжкова галузь України активно підраховує збитки. Говоримо із креативною директоркою фестивалю «Літературний ярмарок» Оленою Павловою.
5: Минулого року ми придумали такий слоган «Це наша земля, тут наші книжки». Нам дуже важливо позначати територію на цій війні, і ми позначаємо територію у Харкові, дуже близько до лінії фронту ми присутні. Війна йде проти української культури, проти нашої можливості і взагалі змоги писати книжки, видавати українською, бути не частинкою Росії. І цей фестиваль – це такий жест, який показує нашому ворогу, що Харків – це українське місто, це столиця українського книговидання. І ми бачимо тут дуже багато людей, які спраглі до книжок. На цей фестиваль приїжджають з усієї України, ми робимо такий рівня, А-класу, як Канни, тільки книжкові і в Україні, тому що це навколо Сергія Вікторовича, всі він може все об'єднати, і книжки, і найкращих людей, і військової, і благодійні цілі. Ми збираємо книжки для Харківського військового госпіталю тут на цьому фестивалі, і книга – це такий дуже-дуже важливий символ, коли горять книжки. Цього місяця Росія спалила 9 мільйонів українських книжок. Пушкін стільки не написав. Тобто війна йде насправді за нашу можливість мати книжки. І саме зараз, саме в цей час, саме тут важливо проводити культурний фестиваль. Хоч це неабияк складно з питань безпеки, з питань дуже-дуже багато таких нюансів в місті, яке мусить мати українську книгу.
2: Станція «Держпром».
1: Прозаїкиня поетка Юлія Ілюха вже вдруге бере участь у цьому фестивалі. Вона нині активно займається адвокацією України за кордоном, адже її книги перекладені вже 13 мовами. Цьогоріч її панель мала назву «Як російська культура стає зброєю Кремля».
6: Для мене спершу було цілковитою несподіванкою те, що західні люди, європейці, вони часто відділяють російську агресію від російської культури, що для українців є єдиним і неподільним поняттям. І, скажімо, якщо люди, які приходять на зустріч з українським письменником, вони вже апріорі орієнтовані на підтримку України, то вже коли починаєш говорити про те, що також необхідно відмовлятися від продуктів російської культури, від російської літератури, російського балету, російської музики, то вже тут починається певний спротив, і дуже часто люди не готові від цього відмовитися. І знову ж таки продовжую спостерігати на заході, можливо, це моя суб'єктивна думка, але я знову продовжую спостерігати на заході, особливо з появою культурних продуктів, скажімо, які так випущені так званими хорошими русскими. Я продовжую спостерігати підвищення цікавості до так званої російської душі, яка досі викликає на заході чомусь захоплення.
0: Літярмарок ще й найближчий до лінії фронту – книжковий фестиваль. Майже сотня учасників і дві сцени одночасно. Назвали їх на честь персонажів байок харківських Григорія Сковороди – Чиж та Щиглик.
1: Головним гаслом цьогорічного літературного ярмарку стали слова Сковороди «Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю». Про Сковороду, любов і літературу говорили на своїй панелі Сергій Жадан із письменником, поетом та ветераном, автором бестселера «Гемінгуей нічого не знає» Артуром Дронем.
7: Мені за велику приємність, за честь приїхати до Харкова. Я дуже тішусь, що мене запросили. Я дуже дійсно чую таку велику вдячність. Минулого року я не був на першому літературному ярмарку, а цього року дуже тішусь бути. Це є частина тої нашої боротьби. Так само, як для русських, частиною знищення нас є знищення нашої культури. Ми то бачимо буквально цими днями, коли вони знищують склади з українськими книжками, коли це за літо мільйони примірників українських книжок знищено, спалено. В таких обставинах якось воно все важливіше, все щемкіше стає збиратись разом довкола культурних подій, зокрема довкола літературних фестивалів. І та, направду, те, що в Україні настільки близько до лінії фронту, в настільки небезпечних містах, під таким великим ураженням, та люди спромоглися, спромагаються влаштовувати літературні фестивалі, об'єднуватись довкола культури. Ну, це дійсно таке щось, до чого є честю долучитись.
2: Станція «Держпром».
1: Наступного дня після закриття літярмарку фіналом фестивалю став концерт у підземці на станції «Перемога». Ми поїхали на склад видавництва «Ранок». Минув місяць відтоді, як сюди влучили російські реактивні шахеди і знищили близько 10 мільйонів книжок.
0: Ми ходимо з Гаришем і з директоркою логістичного центру «Ранку» Ларисою Зубковою.
8: Я не вірила. Емоції були сумнівні, да? Я не вірила. Сіла в машину, бігом поїхала сюди, і коли я їхала, вже приближалася, наближалася і бачила дим, і розуміла з кожним, коли була перекрита дорога на проспекті Перемоги, перекрита, я вже зрозуміла, це точно ми. І коли приїхала, тут вже багато було пожежних, мабуть, машин 20-30, тут все кипіло, воно горіло. І почали тушити. Важко, важко. Ти бігав, дивився і не розумів, не вкладалось в голові, що це дійсно трапилось. Це дуже страшно. Велика була пожежа, великий стовп диму, плам'я.
0: На щастя, минулося без жертв та поранених. Кілька співробітниць дістали гостру реакцію на стрес і досі не можуть оговтатися від пережитого.
8: Тут була зона дрібних замовлень, тут ми називали і мезонін, тут були стелажі, і там, де книжки лежали, по 2-3 штучки. Вони поповнювались кожного дня. Дівчатка збирали, тепер одна-дві книжечка, все уїхало. І збирались великі замовлення, і вони уїжджали вже великими вантажними машинами. Це теж були окремі люди, які займалися цією важкою технікою. Це знаєте, як кажуть, от я була недавно у знайомій, а вони дитині купили мурав'їну ферму. Дитячу. От у нас була своя така ферма. Кожен знав, що робив, як робив. Було, знаєте, як на результат. Більше це вже була література до учбового року. До підручників йшли завдання, контурні карти. Це були замовлення до якихось клієнтів. Це були вони просто зложені, їх повинні були запалітувати в палету і загрузити в машину. Це була зона прийому товару. Бачите, ще ми димимося. Ми оце періодично кожного дня підливаємо. Бачите, то там ще задимлення. Підливаємо самі воду. Як нам сказали пожежні, що це воно підсихає і заново може прогорати. Ну, сказали, якщо що, викликайте, але ми поки справляємось самі. Це була зона прийому товару з типографії. Тобто приїжджали машини, теж вигружались. Там були люди, які приймали це, ставили в базу, розставляли цей товар. Це була зона прийому товару з типографії. Це бачите, що у нас тут, що це от німецька мова. Бачите, це приїхала з типографії. Німецька мова, робочий зошит, 7 клас.
2: Станція «Держпром».
1: Обгорілими стосами лежать контурні карти, робочі зошити, підручники. Французька мова, німецька, всесвітня історія, історія України, правознавство, охорона безпеки і здоров'я, фізика, хімія, англійська. Загалом понад 27 найменувань підручників.
8: Пожежа тривала 7 діб. Найскладніші дні були це перший, другий, третій, четвертий. Цілодобово у нас працювали дистанесники. Ми кожного дня приїжджали сюди, дивились. Воно ще горить і горить, горить і горить. Вже після четвертої доби воно вже тліло, вже не так горіло. Але все одно ще нас не допускали сюди, ну, ми так заглядали, і не допускали, бо аварійна ситуація складу. Бачите, горіла криша, бетон горів, залізо горіло, плавилося. Було жахливо, жахливо. І досі вже сьогодні, да, місяць, і досі заходиш на склад кожного дня і не віриш, що це у нас така біда.
1: Як ви собі пояснюєте, чому Росія цілеспрямовано б'є зараз по українських книжках, бо ми бачимо ці шалені цифри?
8: Шалені цифри, да, шалені.
1: Як ви собі пояснюєте, як ви це сприймаєте?
8: Я так думаю, це цілеспрямована, да, атака, мабуть, на нашу культуру. Нас вибити зовсім. Продукти, знаєте, це важливо, і це відновлюється швидко. Да? Книжки – це такий бізнес, який треба відродити заново. І це, мабуть, і не всі зможуть це зробити після такого. Я так думаю, б'ють по нашій культурі, по нашим дітям, щоб ми зовсім були залякані вже. І думаю, це тому, що наш склад, він не маленький, великий, а зараз бачите, як вони, що побільше, те й б'ють, що побільше, те й б'ють. І тому, я так думаю, тут два фактори. Да? Я так думаю, що розвідка донесла до людей, да, що тут книги, тут же не військова. Не можу це пояснити, мабуть, ніхто не може пояснити, чому вони так зробили. Ну, це була цілеспрямована атака, бо в нас загружалися машини до Дніпра якраз підручниками, щоб на понеділок вигружатися. Дякувати Богу, підручники в машинах уціліли. І мені водій позвонив, він сказав: «Лара, до нас прилетіли». Тіли на склад Шахіди. Він бачив і каже: «Я чую цей гул», і він, вони ж моментально реактивні Шахіди, да? Каже: «Спускай», це було затихає, і він спрямовано летить у склад. Один, 4 хвилини, другий.
1: Скільки підручників знищено врешті у вас, і як от уже починається навчальний рік, що буде в нас з підручниками?
8: Підручники, дякувати Богу, це було від всієї кількості на складі згоріло 15%. Це 620, вже ми знаємо точні цифри, бо вже є інвентаризаційні.

0: Я даюсь під заставу. Банки, да? Застава наша згоріла. Самі книжки не є заставою під кредитування. Це велика робота фінансового відділу, щоб взяти кредитування. Зараз своїми силами це все робиться, але знаєте як, воно ж важко. Були під ці підручники замовлена конкретна бумага, конкретний картон, конкретна типографія, які да, робили ці підручники. І тому заново все це зробити і терміново, як підручник випускається, там 3 місяці йому треба, да, щоб, а за 3 тижні це космічні скорості, скажімо.
1: А яка загальна цифра згорілих примірників тут і ваші збитки? Чи ви вже порахували?
0: Більше мільярда гривень. Оце всі збитки колосальні. Це важко врозуміти, але знаєте, як дивилися, готували інвентаризацію, да, і думали, це ж руками нажите майно. Стелажі, комп'ютери, ноутбуки, столи, стільці, техніка, вантажники, розвантажники, ті ж електронні ваги, на яких да, зважувалися посилки. Все це коштує грошей, і всього цього зараз немає. Зараз нам так важко, коли ми організуємо нові робочі місця, нові маленькі склади, і все це треба придбати, щоб запрацювати заново. Це важко, дуже важко. Ми зараз купили і ноутбуки, і термінали, і все. І це зараз бачимо, це дуже дорого.
2: Цей склад працював у Харкові понад 15 років. Підручники, що вже були надруковані і мали роз'їжджатися по різних містах України, були держзамовленням для понад 12 тисяч українських шкіл. І це збитки лише одного видавництва. Ще одне харківське видавництво – «Віват» після удару по їхньому складу у Свято-Петрівському на Київщині озвучило збитки у понад 16 мільйонів гривень.
1: У другій половині вересня у Києві на ВДНГ відбудеться ще один крупний фестиваль «Книжкова країна». Через ризики кілька видавництв відмовилися від участі в ньому. Утім, понад сотня видавців та книгарень планують взяти участь у фестивалі. Українська книжкова галузь вчиться виживати під російським вогнем.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Івасик Телесик.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід з бабою. То нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й колихатиму. От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку у колисочку, колише і пісні співає. Люлі-люлі телесику, наварила кулешику, стань з ніжками і з ручками, буду тебе годувати. Колихала-колихала, аж доки полягали вони увечері спати. А вранці встають аж з тієї деревинки та став синочок маленький. Вони так зраділи, що Боже! Та й назвали того синочка Івасик Телесик. Росте той синочок, та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не натішиться з нього. От як підріс він, то й каже. Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне є веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку, він і поплив. То оце плаває Івасик-Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить, та й каже, «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі». От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе, «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». Телесик почув, «Ближче-ближче, човнико, до бережка».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибу ловити. А змія і підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й ну гукати грубим голосом.
3: «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити».
1: А він чує, то ж не моєї матінки голос. «Пливи, пливи, човнику далі!» Махнув весельцем, човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати наварила Телесикові обідати. Понесла до бережка та й кличе. «Івасику, Телесику!» «Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». Він і почув. «Ближче, ближче, човнико, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла». Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник та й поплив знову. А змія приходить до берега та знов грубим голосом.
3: «Івасику, Телесику! Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити».
1: А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. «Пливи, пливи, човнику далі». Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
3: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у телесикової мами».
1: Ну, коваль і скував. Змія пішла до бережка та й стала кликати. «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». А він подумав, що то мати. «Ну, ближче-ближче човнику, до бережка, тож мені моя матінка їсти принесла». Та й приплив до берега, а змія його хап схопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить:
3: «Зміючко Оленко, відчини».
1: Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату.
3: «Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
1: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. Та й каже:
4: «Сідай, телесику, на лопату».
1: А він:
4: «Коли ж я не вмію, як його сідати?»
3: «Та вже й сідай», каже Оленка.
1: Він і поклав на лопату руку.
4: «Так»,
1: каже.
3: «Та ні, бо сідай зовсім».
1: Він поклав голову.
4: «Отак, може?»
3: «Та ні, бо ні, сідай увесь».
4: «А як же? Хіба так?»
1: Та й поклав ногу.
3: «Та ні, бо», каже Оленка. «Ні, не так».
4: «Ну, то покажи ж», каже телесик, «бо я не знаю, як».
1: Вона й узялася показувати, та тільки сіла, а він за лопату шусть, та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями.
3: «Зміючко Оленко, відчини».
1: Не чути.
3: «Зміючко Оленко, відчини».
1: Не озивається.
3: «От вража Оленка, вже десь повіялась».
1: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія заслінку, вийняла з печі та й їдять. Думають, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
3: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись».
1: А телесик із явора:
4: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись».
1: Вони слухають.
3: «Де це?»
1: Та знов:
3: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись».
1: А він знову:
4: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись».
1: Вони далі:
3: «Що воно таке?»
1: «Давай шукати, дивитися», та й угледіли телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля.
3: «Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти».
1: Коваль її покував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли ж це летить табун гусей? Телесик їх просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити».
4: «Нехай тебе середні візьмуть», кажуть гуси.
1: А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і цих просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». То й ці йому кажуть:
4: «Нехай тебе задні візьмуть».
1: А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить, так просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». І ці кажуть:
4: «Нехай тебе задні візьмуть».
1: Та й полетіли. сидить сердешний телесик. От-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилося, на силу летить. Телесик до нього: «Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». От воно: «Сідай», каже, та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешнє, так низько несе, а змія за ним, чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку хати, а само ходить по двору, пасеться. Сидить Івасик телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: «Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок». А телесик знадвору: «А мені?» От вона знову виймає пиріжка: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені». А телесик знов: «А мені?» Вони й почули: «Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає». «Та то, каже дід, мабуть, так учувається». То баба знов: «Оце тобі, дідусю, пиріжочок, а це мені». «А мені?» знадвору телесик. «Отже ж таки, озивається», каже баба, та зирку вікно. Аж там телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила: «Он, гусенятко ходить, піду, впіймаю та заріжу». І вже хотіла було йти, а телесик їй каже: «Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був». От вони нагодували його, попоїли, ще й під крильця пшонця насипали. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів зв'язочка.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Місто Сонця слухає радіо Накипіло.

суттєва розслабленість відразу стає доволі

Kiss my land, I am a slave.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

дивитись бік спалаху на небі, задонать заради перемоги. Козацька рада, без патрон, залишатись в укритті порада, поки органи влади не нададуть інструкцій. iPhone 14, знижка при покупці, перед укриттям зняти верхній шар одягу ідеально.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: аби бути поруч.
1: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: на памяти.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло. Слухай, радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

це зробити, хоч мене просиш. Зараз любить це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

поступі. Половина доби лишилась мені, як мило на посуді. Перекривлені постаті, недотримані розклади. Половина людини вилита на новини і дописи. Я не втомився від них, не втомився від надто високо на підвішених див.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: Тергачі слухають радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні і програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Україні друга ночі.

0: Україні третя ночі. Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.